sammen med Flemming Bamse Jørgensen og resten af Bamses venner, og sangen, der hedder Godmorgen, Godmorgen, så er klokken endnu en gang passeret de 8. Dermed godmorgen og velkommen indenfor til tirsdagens udsendelse her for os. Vi er Midtfyn Radio. Programmet i den første time mellem klokken 8 og 9, det hedder Morgenkvisten. Studieverden, det er mig. Jeg hedder Thomas Gravesen. Godmorgen og velkommen indenfor.

Han udgav et Greatest Hits album tilbage i 1997. Musikken var det her fra Gilbert O'Sullivan. Det var engang What's in a Kiss til en tirsdag. 7:07, når klokken den bliver 9, så har vi Pladebaren. Klokken 10 hedder det Studieverdens Favoritter. Klokken 11, Musik og Hilsner. Fjordens Stemme 11:30 og 11:45, programmet på Genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, da det er vores kollegaer fra Radio Nibbenitten. Mit Fjordradio tilbage igen klokken 15 med blandet musik. 16:15 Fjordens Stemme og 16:30 Musik og Hilsner. Og mellem klokken 17 og klokken 18 en omgang eftermiddagsradio. Når klokken bliver 18 i aften, så stiller vi endnu en gang signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibbenitten. Mere den gode musik til en tirsdag morgen. Det her, det hedder Love Affair.

fik vi også luftet musikken tilbage fra 60'erne. Vi var stillet ind på 1968, musik fra gruppen Love Affair. Det var Everlasting Love. Og fra 1968 frem til 1982, de her, de hedder Laban.

efterhånden blevet 4 år gammel materiale, udgivet tilbage i 2022 fra Kim Schwarz. Sangen hedder Kaller Superman, og før ham musik fra Walkers. Det var genhøret på Shalalala. Hvis du skulle være så heldig lige at fortælle for din radio, så godmorgen og velkommen indenfor. Vi er i gang med morgenkvisten her for os. Vi hedder Midtfyr Radio.

Oprindeligt så hedder de Poul Halberg og Mona Larsen, men når de udgiver musik, så er det kunstnernavnet Halberg Larsen. Her var det engang magi i luften. Om lidt filmmusikken fundet frem fra en film, der hedder Grease. Vi skal have Olivia Newton-John. Det bliver lige efter Birthe Kjær. Den her, den hedder Din i nat.

Sådan lød musikken tilbage fra 70'erne fra filmen, det hedder Grease. Det var Olivia Newton-John og sangen Hopelessly Devoted to You, der vagte os frem til et enkelt minut over 8:30 her på en tirsdag morgen. Før Olivia Newton-John var det Birthe Kjær, det var den, der hed Din i nat. Så skal vi have fat i en gammel sang fra Kai Normann Andersen, frisket op i 1994 her af aalborgensiske Jan

Endnu et af de gode gamle genhører tilbage fra 70'erne fra gruppen Lollipops. Det var sangen Lorna, og før dem tilbage fra 1994, det var Jan Larsen. I øvrigt en sang hentet fra hans album, der hed Gamle Danske Uden Strøm. Og en af dem var det her, Alle går rundt og forelsker sig. Med Fyr Radio på en tirsdag morgen inden for i morgenkvisten, lige her med Lise Håvik.

Det var inde på hendes debutalbum, som også bare kom til at hedde Lise Håbig. Det var helt tilbage i 1988, og sangen her, den hedder Tænker på dig. Om lidt en helt god gammel traver fra Millie Small, men allerførst skal du få nyt materiale her fra 2026. Det er den seneste single fra Andreas Odbjerg.

Det var lige knap 2 minutter i selskab med Millie Small tilbage fra 60'erne. Det var genhøret på My Boy Lollipop, og så var der nyt materiale fra Andreas Rødbjerg. Den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den tredje sidste, inden vi skal have pladebaren, den får du her fra Dodo and the Dodos.

Enten du vil det eller ej, så er vi nået til vejs ende af en times morgenkvisten her på en tirsdag. Jeg hedder Thomas Grausen, ønsker dig en fortsat dejlig dag, og så er jeg tilbage igen, når klokken den bliver 17 i eftermiddag. Til at føre dig frem mod klokken 9, så meget vi kan nå af TV2, og lige her spiller jeg Dein Warwick.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: den nummer, vi skal have noget igen, og vi skal have jeres til at medvirke, det er nummer, der hedder Whiskey in the Jar. Og den er lavet sådan, at i omkværet skal man klare først 4 gange, og så skal man klare 2 gange.
1: Og så skal man klare på hele tossen, når nummer den er færdig.
0: Her kommer Whiskey in the Jar.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det kan du frem til klokken 12.00. Resten af formiddagens program, studieverdens favoritter, frem til klokken 11.00, 11.30 til 11.45, om igen 11.00 til 11.30, musik og hilsner, 11.45 frem til 11.30, frem til 11.45, Fjordens Stemme, og 11.45 frem til 12.00, udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til 15.00, og imens kan I lytte til Radio Nive 19. Det var programmet fra i formiddag. Vi begynder med udsendelsen Studieverdens Favoritter, studievært Marianne Rosenborg.

Første stykke musik i udsendelsen Studieverdens Favoritter, det var Lotte Risholdt, Et smil på dit ansigt.

Så er det østrigske Die Paldauer, Ich fühl mich super, weil du bei mir bist. Med det, så nærmer klokken sig de 10.30. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Studieverdens favoritter.

Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så har klokken passeret de 11.00, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Og vi fortsætter med musikken. Og jeg kan se, at jeg fik lige trykket den forkert ind. Så vi skal have Dragkisten med Carina Jarnik.

Første stykke musik i udsendelsen Fjordens musik og hilsner hedder udsendelsen selvfølgelig. Det var Karina Jarnik med Dragkisten. Så er det Kim og drengene. De skal synge om Vildrosen.

Så var det MacDo, og kærligheden kommer, kærligheden går, og så mit hjertes mindebog med Annette Klingberg, der kan vi vist lige nu.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med en orgelkoncert. Det er en orgelkoncert med Anita Bech Hyldegaard. Det er en orgelkoncert tirsdag den 1. september. Det er fra klokken 19.30 til ca. 20.30. Det foregår i Løgstør Kirke. Tirsdag den 1. september fra klokken 19.21 er der mulighed for at møde og høre kunstneren Torbjørn Bechmann og Maria Vandel fortælle om udstillingen Painter's Delight. Det foregår på Vesthimmerlands Museum. Der er fri entré og forfriskning i pausen. Musik i Hanherred, det er sange fra Færøerne og Norden, og det er med Sigrid Rasmussen, vokal, bas og mandolin, Tine Lilleholt på fløjte og harpe, samt Ole Slot på keyboard. Det foregår i Hjortdal Kirke tirsdag den 1. september fra kl. 19.30. Der er fri entré og med mulighed for at yde et frivilligt bidrag på MobilePay 311-149, altså 311-149. Så er det træf i Fjeldsø, og det er med deltagelse af motorcykler, knallerter og biler med, og mange flere. Alle er velkommen, både med og uden køretøjer. Det er onsdag den 2. september fra kl. 17.30 til 20, og det foregår på Fjeldsø Friskole. Der er mulighed for grillpølser, brød, sodavand, kaffe og kage, og der er fri entré til arrangementet.

Fritidsrådets topmøde, det er torsdag den 3. september fra 17.30 til 20.30. Det foregår i Messecenter Vesthimmerland i Aars, og der er mulighed for at være med til at sætte retningen for fremtidens fritidsliv i Vesthimmerland. Ulrik Vilbæk kommer med inspiration, og ham kan man altså også møde, og det er torsdag den 3. september 17.30 i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Der er fri entré til Fritidsrådets topmøde. Så afholdes der Kæmperfest i Aars fra torsdag den 3. til søndag den 6. september, hvor der vil være masser af aktiviteter og underholdning i Aars bymætte. Der afholdes børnekulturnat fredag den 4. september, og det er fra 16.30 til 20.30. Det foregår i anlægget i Løgstør, hvor man kan opleve blandt andet magisk cirkus og gøjleri, og det er med Jon G. Der er også et eksplosivt kemishow, der er teater for børn, og der er dans i hovedgaden, der er også trylleri og kreativitet og leg. Alle er velkommen, og der er fri adgang. Huk og Kuk Festival lørdag den 5. september fra kl. 11 til 19, og det foregår på Torup Strand, eller i Torup Strand, hvor der er blandt andet sandslotskonkurrence, der er åben kutter, der er kuttermarked, der er redningsøvelser, der er også musikalsk underholdning og meget mere. Så afholdes der Garnfestival og udstilling af håndarbejder. Det er lørdag og søndag den 6. september. Det foregår i Halvrimmens forsamlingshus. Der er kage og kaffe og te på kanden. Musik og sang, dans og luftgitar, det er en aften med Bo Jung. Det er på Skovsgård Hotel tirsdag den 8. september fra kl. 15.30 til 19.30. Aftenen er lavet med fokus på væresteder, aktivitetscentre og bofællesskaber, men alle er velkommen. Man begynder 15.30, hvor der er kaffe og kage. 16.00 spiller Bo Jung. 17.00 serveres en toretters menu. 18.00 spiller Bo Jung igen. 19.00 tak for i dag. Tilmelding på telefon 98 23 0400. Eller man kan maile snabelag@skovsgaardhotel.dk. Søgang med Ældresagen i Farsø, det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysning, så er det på telefon 40 19 74 70. Og så spilles der Krolf i K's lystanlæg, det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårligt vejr, er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Krolf Klub, der er udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det foregår på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner, de spiller krolf på planen ved Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe.

Så er vi kommet til bankospillene. Der er bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmperkron i år er det kl. 19, og i huset i Farstrup er det også kl. 19. Her åbner man dørene 17:45, og det er i dag tirsdag, det foregår de her tre arrangementer. Så vil fremme ved onsdag, Løgtør Efterløns- og Pensionistklub, de spiller banko, og det er kl. 13:30, og det foregår i klubben Østergade 5 i Løgtør. Husk at medbringe en kop. Og i lige uger er der bankospil i Værested i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkron i års kl. 19. Lørdag er der bankospil her på Midtjylland Radio. Det begynder 13:30. Søndag spilles der banko i Borgs Multisal kl. 19. I Gedestehallen er det 18:30. Døren åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19.

Så er vi kommet til genbrugsbutikkerne, Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerdersled, med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager også med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan indleveres i butikken. Der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17. Og samt den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj, nips og andet. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, Vestergade 23 i Ranum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken. Mandag frem til fredag, hvor der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio i hende senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider. Der er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uge er der åben fra 9 til 12. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11:45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder på genhør. Studievært fortsat Marianne Rosenborg.

Så var det Jan og Sonny Boys nede på kronen. Så skal vi lytte til, nu skal vi lige have fat i Skummer Anton, og jeg skal lige prøve at se, hvem vi skal snuppe det med. Den her gang, der er det mange, der har indspillet den. Skal vi tage den med Lars Palle? Skummer Anton.

Det var Lars Palle og Skumme Anton. Med det, så er vi igen formiddagens program her på Midtjylland Radio. Nu her kl. 12.00 frem til 15.00, der underholder Radio Nirmen 19. 15.00 frem til 16.15, så er Midtjylland Radio tilbage igen med blandet musik. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner. 17.00 frem til 18.00, eftermiddags radio. Og når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio, og så er det igen kollegaerne på Radio 19, der spiller musik og underholder fra klokken 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag. Midtfjord Radio er tilbage igen 15.00 med blandet musik. Studievært Marianne Rotenborg. Fortsat god dag.

Hej og rigtig hjertelig velkommen her til Radio Nibe 19. Mit navn er Merete, og den næste times tid skal vi sammen nyde en skøn blanding af danske kunstnere, fra tidløse klassikere til nye favoritter. Så læn dig tilbage og skru op for lyden, og lad musikken gøre resten.

danse med drengene var det her. Hvor længe vil du ydmyge dig? Det er jo et nummer, der er blevet spillet rigtig mange gange, og det var også et af danse med drengenes store numre, som har været på diverse hitlister. Vi fortsætter, og det gør vi med Hjalmar, hvis du går.

Det var Hjalmar, vi hørte først, hvis du går. Og så kom News også med sangen, der hedder Alle andre siger. Nu går turen til Medina, og hun skal synge den sang, der hedder Kun for mig.

Medina, kun for dig. Og nu skal vi til, ja, lige før jeg vil sige, dagens uundgåelige. Og det er jo fordi, at jeg laver et program her med danske kunstnere. Og vi kan ikke komme udenom Kim Larsen. Og han skal synge den sang, der hedder Den første gang, jeg så dig.

En stor kunstner var han, og ja, han er jo desværre ikke blandt os længere. Men sådan er det jo, og de kan jo ikke leve for evigt. Men det kan de jo selvfølgelig igennem deres musik, og det er hvad Kim Larsen han gør. Vi skal have One Two, Midt i en drøm, og derefter så kommer Laban, Jeg kan lide dig alligevel.

For god ordens skyld må jeg hellere lige sige, at musikken i dette program er udvalgt fra både Radio Nibelindens musikarkiv og egen pladesamling. Og derfor kan du høre sange, der fysisk ikke er her på Radio Nibelinden.

Malte Ebert var det her. Er det mig, du elsker? Der er måske nogen, der kender ham som Gulddrengen. Men jeg mener, at Gulddrengen er blevet lagt på hylden, og nu synger han under sit eget navn, altså Malte Ebert. Nu skal vi have danseorkestret, og de skal komme med den sang, der hedder

Så er det blevet tid til Lord Siva, og de skal synge det nummer, der hedder Stjernerne. Og derefter så kommer Rock Casino med Elsk mig i nat.

Brian Rice. Han synger både på dansk og engelsk, og den han skal synge i dag, det er på engelsk, og den hedder No Promises.

Så er vi ved at nå til vejs ende i dagens program. Tak fordi du valgte at tilbringe den sidste time sammen med mig og alle de gode sange af danske kunstnere. Jeg håber, du har nydt musikken og måske fået et par minder med på vejen. Jeg vil slutte af med Mumle og det nummer, der hedder 4 uger. Men inden da, så vil jeg lige sige, pas rigtig godt på dig selv, nyd resten af dagen, og vi høres ved. Hej hej.

0: Grønlands Radioavis, og vi stiller om til trafikredaktionen.
1: Ja, tak skal du have.
0: Tak selv.
1: Vi bringer vejmelding. I det sydlige Grønland bør der udvises forsigtig kørsel på grund af pletvises tørre pletter. Vi kan også opmærksom på, at der i sædespor 4 er en udrykningsslede på vej imod en større koldbrand.
0: Og vær udsigten. I dag bliver det koldt, i morgen bliver det koldt, og i overmorgen så bliver det rigtig dejligt koldt. Hose, undskyld, det var vist vejrudsigten for i går. Nu kommer den rigtige vejrudsigt. Og vejret. I dag bliver det koldt, i morgen bliver det koldt, og i overmorgen så bliver det rigtig dejligt koldt. Og så stiller vi om til programmet Go Grønland.
2: Velkommen til Grønland med reportager og spækfed musik.
0: Og her er det Årkajak og Gisser Kajak. Vi har en rapport om den stigende temperatur på Grønland, der har fået folk til at valgfarte til en uges fryseleje, hvor folk står i kø for at få den eftertragtede isblå kulør.
2: Vi bringer også et interview med rejepillerske Akersut Johansen, som har sit syn på, hvorfor rejerne ikke piller hinanden i dåsen.
0: Men først Grønlands Radios hitligste sukkertoppen.
2: På tredjepladsen har vi vinterdage med Søs Fanger.
0: Og på andenpladsen har vi den syddanske pigegruppe Is Behaving med sangen Vi elsker i sneen til den smelter.
2: Men fastfrosten på førstepladsen, to gange kajak med disco-hisset.
0: Rigtig dejlig kost, og den kommer om et øjeblik.

0: snart Snasjer deg og slår med snusleg og såg jeg ut og
1: Skymen
0: ser rest i slår og boken altså Skrivning i snånda er ikke snegg og skriv og gillan i kaff Skriv og fli av forksne han og lommet og nemme syn Nen min soldat utsett Nen nede dem nu byllos Hvor ser dem nære ut Nen mæter med så sæt Oj, shit, la, bilgig nu hofs, jag fisk och er nu när åk.

Prøv at se det for dig. En bordtennisbold, man forsøger at holde under vandet. Det mindste slip, og bolden popper op til overfladen. Men nu er det her ikke en sportsudsendelse, men en udsendelse om magt og indflydelse. Den omtalte bold er Donald Trumps konstante iver efter at eje Grønland. Det er næsten, som om Grønland dukker op på hans ønskeliste, hver gang han f.eks. erklærer Iran for besejret. Senest har han knyttet USA's fortsatte støtte til NATO sammen med, ja, netop Grønland. Om motiverne bag præsidentens øvrigt upopulære ønsker er der sagt og skrevet meget. Både i nationale og internationale medier er det blevet nævnt, at han ønsker at være den præsident, der udvider USA's territorium. Der er helt sikkert mange andre motiver til eje Grønland, når man hører Donald Trump, og vi vil ikke give os i kast med at gætte på dem alle. Til gengæld vil vi prøve at finde ud af, hvem der egentlig trækker i trådene bag præsidenten. Eller forsøger at gøre det, for det er helt sikkert ikke så let. Det er dog den virkelighed, stater og EU skal agere i. Derfor har vi set på, hvem der har interesse i at eje Grønland. Det er nemlig ikke kun præsidenten selv, der har den drøm, og ikke vil acceptere, at det grønlandske folk selv kan bestemme. Vi kan allerede nu nævne Elon Musk, der engang var præsidentens nære ven, så blev hans fjende, og nu tilsyneladende er ven igen. Men derom senere. For nu skal vi spænde sikkerhedsselerne og tage på en journalistisk rejse, der vil føre os langt ind i det amerikanske system og deres mere dunkle afkroge. Mit navn er Jan Simmen, og jeg er jeres guide. Velkommen til.

0: At USA med Donald Trump i spidsen har vendt op og ned på mange ting, er velkendt. Politikere, virksomheder og en lang række andre aktører har måttet omstille sig drastisk. Vi har blandt andet set EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, nærmest lægge sig fladt ned til et fælles pressemøde med Trump om en kommende toldsats i håb om at undgå den amerikanske præsidents vrede. Det kunne nemlig have medført endnu større toldsatser over for EU, eller at USA trak sig fra støtten til Ukraine, eller endda forbød de europæiske lande at støtte Ukraine med våben, der er indkøbt fra våbenfabrikanter i USA. Listen over alle de omvæltninger, Donald Trump har medført, er lang. Også for lang til udsendelsen her, men en ting synes rimelig klart. Præsidentens lidt kontroversielle væremåde har givet ham mere magt, end mange har forestillet sig. At den amerikanske præsident er magtfuld er ikke noget nyt. I udsendelsen her vil vi derfor lege detektiv. Vi vil se, om Donald Trump lader sig påvirke af store industrier. Vi vil se på, hvem der har indflydelse på den amerikanske regering. Og så spørger vi, har man i EU-systemet f.eks. kunne mærke presset? Og hvilke tanker ligger bag de industrier, der i givet fald har præsidentens gunst? I den her sammenhæng vil vi folde en sølvpapirshat, tage til Mars og runde Trumps ønske om at overtage Grønland. På vores kommende rejse har vi bevæbnet os med klassisk research, som du kan finde på vores hjemmeside radiomb.dk/EU. Ja, så du kan se os efter i kortene. Vi har også allieret os med forskere, og så har vi talt med ham her.
1: Jeg hedder Per Clausen, jeg er medlem af EU-parlamentet, og jeg er valgt for Enhedslisten.
0: Inden vi giver ord tilbage til Per Clausen, så lige et par ord om EU-systemet. De er opbygget på den måde, at alle parter i en sag eller kommende lovgivning, det vil sige direktiv, i princippet kan blive hørt. Vi har før dækket lobbyismen i flere af vores udsendelser, og her var pointen, at det langt fra kun er skidt med lobbyister. I hvert fald så længe de politikere, der får besøg af f.eks. miljøorganisationer eller industrier, oplyser om deres møder, altså transparens. Påvirkning kan dog ske på mange måder. F.eks. helt officielt ved høringssvar, igennem direkte påvirkning af de enkelte medlemslande eller ved møder med Europaparlamentets politikere. Så er vi tilbage på sporet. I første omgang vil vi lige se, om der overhovedet har været nogen amerikanske firmaer, der har prøvet at påvirke politikerne. Til det siger europaparlamentariker Per Clausen fra Enhedslisten.
1: Altså, jeg har haft et møde med Microsoft, som jo har været meget optaget af at fortælle, at selvom de ejede amerikanere, så er det jo et meget europæisk firma i Europa. Og det var selvfølgelig, fordi de havde en interesse i at præsentere deres specielle opfattelser og synspunkter omkring, hvordan man skal regulere skorstræk, ikke regulere tech-området. Men det er, så vidt jeg ved, de eneste amerikanere, jeg har været udsat for, amerikanske firmaer, jeg har været udsat for. Men det betyder jo ikke, at der ikke er andre, som bliver kontaktet af dem, for det er jo klart, der er jo også selvfølgelig lobbyister fra amerikanske firmaer i hotellet.
0: Så den danske parlamentariker har altså selv oplevet at blive opsøgt af et amerikansk techfirma. Men hvor almindeligt er det? Tja, i 2021 offentliggjorde Cooperative Europe Observatory and Lobby Control en undersøgelse, der viste, at 612 techvirksomheder brugte tæt på 740 millioner kroner om året på at påvirke EU-systemet. Rapporten fastslår dog også, at tallene kun dækker over de officielle tal, og at området er forbundet med en del hemmelighedskræmmeri, så må man formode, at tallet er langt større. På top 3-listen over firmaer finder vi netop tre amerikanske firmaer. Google, Facebook og Microsoft. Men påvirkningen spænder ofte også over grundlæggende forskel i den måde, man i USA har opbygget samfundet på, og så EU på den anden side. Virksomhederne har langt mere frit spil på den amerikanske side af oceanen. I Europa forsøger både de enkelte EU-lande og EU i særdeleshed at lægge restriktioner på virksomheder. EU forsøger at regulere, når det f.eks. gælder gensplejset mad, Eller prøve at forhindre, at tech-virksomheder frit kan bruge alle de private oplysninger, vi trods alt deler igennem Facebook. I USA opfatter mange virksomheder netop direktiverne om privatlivets fred og forbuddet mod gensplejset majs som en fiks idé, der udelukkende er skabt for at forhindre amerikanske firmaer i at tjene flere penge på det europæiske marked. Herhjemme mener vi godt nok noget andet, men som Per Clausen siger...
1: Altså det er de jo stadigvæk meget vrede over. Det er jo ikke tilfældigt, tænker jeg, at det er noget af det, som Trump har nævnt, som det han opfatter som sådan en slags told eller særlig handelshindringer, at vi på det område har nogle regler i Europa, som man ikke har i USA, og som de europæiske, som de amerikanske virksomheder synes er kritisable og forkerte.
0: Så her hører vi altså, at både den amerikanske præsident og de amerikanske industrier prøver at påvirke EU. En påvirkning, man reelt kan sige, bunder i to forskellige samfundsopfattelser. Inden vi går videre, så skal vi lige fastslå, om påvirkning har båret frugt, når det gælder tech-området.
1: Det er så mit indtryk, indtil nu i hvert fald, at der både i kommissionen og i EU-parlamentet er en klar afvisning af det amerikanske standpunkt, altså USA og de store tech-giganter har ikke meget held med at overbevise om, at vi skal ændre eller slække på de regler. Og det er jo da i hvert fald en positiv ting, synes jeg.
0: Så på tech-området har det ifølge vores interviewperson ikke virket. Men hvis lobbyismen aldrig virkede, kunne man så ikke stille det spørgsmål, hvorfor virksomheder og organisationer bruger så store beløb på netop at få indflydelse? En artikel fra det undersøgende medie Danwatch viser der også, at det er langt fra altid at lykkes EU at undgå påvirkning. Vi har selv lavet udsendelser, der både viser, hvordan den såkaldte genlovgivning og lovgivning imod afskovning blev påvirket af netop virksomheder og organisationer med store summer på spil. Så selvom EU-kommissionen ikke har givet efter i sagen om at få lov til frit at høste alle vores private oplysninger, så er der altså områder, hvor det er lykkedes. Nu ville vi i den her udsendelse se på, om de amerikanske virksomheder med Donald Trump i spidsen er mere magtfulde. Så her kommer spørgsmålet. Er Donald Trump værre end de andre præsidenter, når det gælder viljen og evnen til at påvirke EU-systemet? Til det svarer Per Clausen fra Europaparlamentet.
1: Ja, det synes jeg er svært at sige, fordi jeg tror sådan set, at amerikanske præsidenter i USA har gjort ganske meget for at påvirke både beslutningsprocesser i EU og beslutningsprocesser i Danmark, for at sige det på den måde. Og jeg tror også, de har haft meget held med det. Men det er klart, at attituden er jo mere aggressiv og mere synlig og mere åben nu. Og man kan sige, at når Trump ligesom snakker om at indføre afgifter på europæiske varer, så er det jo underforstået i det, han siger der, at det jo ikke nødvendigvis kun handler om en diskussion om de afgifter, vi måtte have i Europa, men det også handler om, i forhold til tech-giganterne, som vi har snakket om, at man ønsker at fjerne de regler, som i dag begrænser tech-giganternes adfærd og giver bøder, hvis de overtræder reglerne. Men det er også regler, som blokerer gør det vanskeligere for USA at eksportere f.eks. landbrugsprodukter og fødevarer, som er produceret på nogle måder, vi ikke accepterer i Europa. Så jeg tror sådan set, at Trump har en meget klar interesse i at bruge det her redskab med afgifter til at forsøge at presse EU til at træffe nogle beslutninger på en lang række områder, som gør, at vi åbner meget mere op for amerikansk erhvervsliv og amerikansk eksport. Så på den måde er der tale om en økonomisk krigsførelse fra Trumps side, fordi han opfatter alt det, som hvad enten det nu er miljøregler, sundhedsregler, eller hvad det er for nogle regler, så opfatter han alt det som noget, som forhindrer eksport af amerikanske varer til Europa. Så der er helt klart en sammenfald mellem den måde, Trump agerer på, og så den måde, som store amerikanske, den interesse, som store amerikanske koncerner også har. Så der tror jeg, der er en sammenhæng.
0: Så måske er Trump, ifølge vores interviewperson, ikke værre end de andre præsidenter, men har bare en mere aggressiv stil. Nu er det på sin plads at stille et måske dumt spørgsmål. Hvorfor skulle en amerikansk præsident egentlig gå til kamp for industrier og virksomheder? Hvis altså ikke de præsidenten selv ejer eller har aktie i samme virksomhed? Jo, her kunne man naturligvis diske op med de sædvanlige svar om, at det gælder om at skabe arbejdspladser, at det gælder om at placere landet i spidsen i den globale magtkamp, der har raset i mange år. Men der findes også mange andre svar. Et af dem ligger dybt forankret i det amerikanske valgsystem. For at kunne vinde et præsidentvalg kræver det enorme summer. Det er så her, virksomheder og privatpersoner kan se deres snit til at hjælpe deres foretrukne præsidentkandidat til magten. Det amerikanske system er yderst transparent og langt lettere at følge pengestrømmene i end f.eks. det danske. Så det er ikke svært at se, hvem der donerede penge og hvor meget. Søger man lidt på de officielle databaser, ser man i øvrigt, at også danske firmaer har investeret i valgkampene igennem tiderne. Der er dog noget andet, der især springer i øjnene. Mange virksomheder støtter begge præsidentkandidater. Det må betyde, at de virksomheder faktisk ikke har et reelt håb eller ønske om en bestemt kandidat vinder, men derimod har et ønske om lidt goodwill fra den vindende part, uanset hvem det så måtte være. Altså en tro på, at det er vigtigt at investere i den vindende præsident. Det er dog ikke alle, der donerer neutralt til begge kandidater. Netop de ultra-rige tech-grundlæggere har investeret gigantiske summer i Donald Trumps valgkamp. Elon Musk, manden bag både Tesla, SpaceX og forløberen til PayPal, investerede knap 1,2 milliarder kroner i den nuværende præsident. Ved præsidentens indsættelse stod han da også side om side med Donald Trump. Men han var hverken ene om at investere gigantiske summer i den nuværende præsident, eller om at få en æresplads ved indsættelsesceremonien. Der var en helt kavalkade af tech-milliardærer, som f.eks. grundlæggeren af Facebook, Mark Zuckerberg, Amazon-stifteren Jeff Bezos, tidligere Google-direktør Eric Schmidt. Alle havde investeret store summer i valgkampen. Så vidt, så godt. Og hvad så, kunne man spørge? Jo, ifølge Mikkel Flyverholm fra CBS i København, gjorde de netop det for at få indflydelse. At pengestærke industrier, virksomheder, fonde og personer prøver at få indflydelse på de skiftende præsidenter, er ikke noget nyt. Men ifølge en nystiftet organisation for millionærer udgør påvirkningen nu en så stor fare, at der må gøres noget. Erica Payne har stiftet foreningen Patriotic Millionaires, og deres formål er at stække netop de superriges indflydelse på demokratiet. Hun mener, at de superrige er ved at rive samfundet fra hinanden. Uligheden er simpelthen vokset for meget, og kluden kan ikke holde til de ressourcer overforbrug, de her superrige og deres virksomheder medfører. Hun fortæller, at mens direktørernes lønninger siden 1970'erne er steget med 900%, så har almindelige arbejdere kun fået 12% mere. Den ulighed truer samfundet, fastslår hun igen og igen, både over for os og til diverse store og velbesøgte arrangementer i både i USA og i udlandet, altså i Europa. It is a predictable and definitional end to the structure of society as we have set it up. So we want to prevent economic jenga. We started. Hun nævner som et grelt eksempel den amerikanske beskatningslovgivning, som kun er blevet mere og mere udhulet, når det netop gælder beskatning af de ultrarige i USA. Noget alle præsidenter har bidraget til. Og ikke mindst ellers populære præsidenter som Bill Clinton og Barack Obama. Så alle præsidenter ser altså ud til at lade sig påvirke og dermed spille med på deres investorers ønsker om at f.eks. påvirke USA's skattesystem. Eller måske EU i en for investorernes særlig gunstig retning. Så spørgsmålet er stadig, er Trump anderledes end de andre præsidenter? Til det svarer Per Clausen fra Enhedslisten.
1: Jeg tror, hvis man skal være helt ærlig, så har så set alle amerikanske præsidenter været rigtig, rigtig afhængige af store økonomiske bidrag til at føre deres valgkamp for. Det gælder Trump, og det gælder alle hans forgængere uden undtagelse. Og derfor har man altid været meget modtagelig over for store erhvervsliv, store industri, finanskapital, som ellers ønsker om at påvirke politikken. Så på den måde er der ikke sådan nogen stor forskel i hvem der påvirker politikken. Det er bare, at iscenesættelsen er bare blevet en anden den her gang. Og det er jo blevet, kan man sige, at Trump måske på en eller anden måde har gennemskuet, at myten om, at den globale frihandel er til fordel for alle, at det ikke rigtig passer. At der er vinder og taber, også når vi tager global frihandel. Og nogle af taberne er jo så faktisk nogle af Trumps vælgere, nemlig de mennesker, som bor i nogle af de områder, som er afhængige af stålproduktion. Der kan være nogen, der er afhængige af kul- og olieproduktion. Det kan være andre ting. Og der forsøger Trump så ligesom også at spille nogle kort, der gør, at de bliver stillet stærkere. Men det er bare rigtig svært, tænker jeg, når man fører sådan en politik, fordi det hele tiden, altså netop fordi økonomien er så meget filtreret ind i hinanden, så kan det blive rigtig svært at få sådan en meget konsistent linje i forhold til det.
0: Sådan lyder det fra europaparlamentarikeren. Netop den globale frihandel har EU jo ellers været stor bannerfører for, sammen med USA. Så jeg stiller det her spørgsmål.
2: Nu nævnte du selv, Per Clausen fra Enhedslisten, at det er en myte, at den skulle være til gavn for alle. Kan du ikke prøve at uddybe det?
1: Jo, altså man kan jo sagtens lave en økonomisk model, hvor man ligesom siger, at hvis vi altid producerer varerne der, hvor det er billigt at producere dem, så får vi skabt mest mulig værdi. Men det, der jo godt kan være en oplevelse i den sammenhæng, er jo også, at man som lønmodtager, hvis man for eksempel er lønmodtager i industrivirksomheder i Europa eller USA, og oplever, at produktionen bliver flyttet ud til steder, hvor man producerer varerne billigere, så kan det jo godt være, at man så kan købe de her varer billigere bagefter. Men hvis man ikke har noget at arbejde, eller man ens løn og arbejdsforhold er blevet forringet på grund af den konkurrence, man udsættes for, så er det jo en fuldstændig rigtig aktagelse af de mennesker at sige, jamen vi er faktisk blevet fattigere af det her, altså globaliseringen har gjort os fattigere og skabt nogle dårligere muligheder for os. Og det tror jeg, og det er jo en af forklaringerne på, at modstanden mod det man kan kalde globalisering, som jo sådan er en betegnelse for den internationale frihandel, at den er vokset i mange vestlige lande, også vokset i USA. Det betyder bare, at når man har et system, der måske i teorien skaber større rigdom til alle, så kan den rigdom godt være fordelt på sådan en måde, at rigtig, rigtig mange mennesker oplever, at de bliver fattige.
2: Og det er måske også her, hvor man kan se i Europa, at der er en del populistiske partier, som man jo kalder dem, altså jeg tænker på Le Pen og så videre, vokser. Er de også det samme der?
1: Ja, det spiller i hvert fald en vigtig rolle, synes jeg. Det, at man oplever arbejdsløshed, det, at man oplever stigende økonomisk ulighed, det, at man oplever, at der er store dele af medlemslandet, de jo for eksempel oplever tilbagegang. Samtidig med, at alle fortæller dem, at det går rigtig godt, der er økonomisk fremgang, de bliver rigere og rigere, jamen jeg bliver fattigere og fattigere, de kommer med familie også, mine børns udsigtsmuligheder bliver forringet. Det tror jeg er en oplevelse, som rigtig mange har haft i USA, også under Biden, hvor Biden jo fortalte meget om, hvor godt det gik med økonomien, men hvor mange mennesker jo oplevede, at inflation og arbejdsløshed og lavere lønninger faktisk fører til, at de bliver fattigere. Og den samme udvikling ser man også i Europa, og det er jo... Og det fører jo til, at sådan en politik, der ligesom vender sig imod det, man kan kalde eliterne og dem, der bestemmer, uden måske at være særligt præcise på, hvad det er, man vil, at det ikke har en mulighed for at få en opbakning.
0: Sådan siger altså Per Clausen. Ifølge ham er netop det her med, at mange almindelige mennesker uden for eliten føler sig kørt over, ikke en lille ting, for som han siger her,
1: altså jeg synes jo, det er en af de politiske katastrofer i både i Europa, men også i USA, at store dele af den politiske midte, både det, man kalder centrum venstre og det, man kunne kalde centrum højre, ligesom har ignoreret den her udvikling, og det er sagt nøjes med, at til sydlandet gik det frem, og ifølge de økonomiske lærebøger gik alting godt, og alting var godt. Og så har man sådan set ignoreret, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som har fået dårligere vilkår og dårligere forhold. Det har vi fået meget mere diskussion af i de senere år, men man gør jo ikke noget for at løse problemet, og hvis man ikke gør noget for at løse problemet, så bliver folk jo ved med at være utilfredse. Og så kan man bare konstatere, at tilsyneladende har højrefløjen været bedre til at italesætte den utilfredshed og de problemer på en måde, som folk kunne forstå, end vi har været på venstrefløjen, selvom vi jo for så vidt har sagt det her i rigtig mange år, nemlig at hvis vi ikke løste de sociale problemer, ikke fik gjort op med den stigende ulighed og stigende fattigdom, så ville det medføre nogle alvorlige konsekvenser for sammenhængskraft i samfundet.
0: Her har vi ifølge ham altså også en del af forklaringen på, at Donald Trump vandt valget så stort, som han faktisk gjorde. Det er også forklaringen på, at der er et stigende oprør mod de gængse politiske partier i mange vestlige lande, deriblandt Tyskland og Frankrig. Men han nævner også, at det er især partier, der ligger til højre for midten, der har været gode til at koge en spiselig politisk gryderet på det, så har venstrefløjen på herhjemme i EU og i USA svigtet. Så det siger han.
1: Nej, altså jeg vil sige det på den måde, at for os så er det jo ret indlysende, at der hvor problemet består, det er jo at foretage et opgør med den ulighed, der er skabt i samfundet, og dermed også et opgør med den voldsomme vækst, som den rigeste del af befolkningen har haft, som både betyder, at de har fået langt bedre mulighed for at bruge penge, leve et liv fuldstændig løsredet fra almindelige menneskers liv og hverdag, så meget nærmest parodisk, når man ser på de amerikanske billiardærer, som omgiver Trump, som jo er fuldstændig løsredet fra alting, og mener, at forureningsproblemer nemmest løses ved, at de flytter til Mars, for eksempel. På den ene side, men også givet dem en enorm politisk magt, og dermed også givet dem mulighed for at bruge for eksempel store sociale medier osv. til at manipulere med mennesker og manipulere med sandheden. Og det har vi ikke været i stand til tilstrækkelig omfang at modgå. Og det kan man jo bare sige, uanset hvad jeg måtte mene om, hvad vi har gjort, og hvad jeg måtte mene om, hvorvidt vi har gjort det godt nok, så resulterer det jo bare ikke godt nok.
0: Hermed sætter Per Clausen også fokus på en anden måde, de store tech-industrier kan påvirke os alle sammen på. De sociale medier. Frygten hos ikke mindst EU-kommissionen samt mange politikere er, at uden vi rigtig lægger mærke til det, så vil algoritmerne få indflydelse på, hvordan vi ser vores omgivelser og hvordan vi indretter vores samfund på. Det er her, fake news kommer ind, men ikke kun.
3: Governments across the world have come together to deceive the public. The North Pole is here, in the center of the Earth, with the continent spread out over this.
4: In the last few months, a bizarre conspiracy theory has taken root firmly on the fringes of the American right.
5: Where we go wrong, we go wrong.
3: There are now millions of people around the world who genuinely do believe this.
0: Konspirationsteoriernes fremmarsch, som vi også tidligere har kigget på i en udsendelse, er et andet godt eksempel.
6: What started as an obscure conspiracy theory online.
7: So I would say I follow Q. Like, let's get to the bottom of the allegations of child trafficking. Pleasure to meet you. So I'm running for Congress.
8: Ah!
6: Has become a way to make sense of challenging times.
9: This is a very...
0: De medfører en stigende mistro imod både læreanstalter, etablerede medier, undergraver allerede nu vores politiske systemer.
10: Do you subscribe to that?
11: Not outlandish at all. Reptilian aliens, the Epstein connection. MKUltra is a huge one.
12: This is conspiracy overload.
13: Flat Earth religions. All their cosmology goes back to being a flat Earth with an enclosed system. So it's not just the Bible that...

0: ja, lidt utrolige, men de danner et mønster, og derfor har vi valgt at kigge på dem. Så nu tager vi på en rejse, de færreste får lov til, nemlig ud i rummet.
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. And liftoff of Falcon 9, go SpaceX, go Starlink.
0: Manden bag firmaet, som sender raketten ud i rummet, er Elon Musk. Er det ham, der grundlagde Tesla? Hans rumfirma, SpaceX, er ikke kun ved at sætte utallige kommunikationssatellitter i omløb, men er også involveret i at kolonisere planeten Mars. Eller, det er i hvert fald planen. Som han forklarer her til stormøde i den nye af ham grundlagte by i Texas. Målet er ifølge ham at kolonisere planeten og på den måde sikre menneskehedens overlevelse. Skulle en asteroide udrydde alt liv på jorden, så vil kolonien på Mars være en slags backup til menneskeheden. Det er i hvert fald Elon Musks tanke. Det er dog ikke kun for sjov, at vi har fulgt vores detektivspor ud i rummet. Tilbage på kloden, og mere jordnat, er der nemlig udkommet en rapport. Den her Cooperative Cosmos er udgivet af forsker Vibeke Schou-Tjalfe fra Dansk Institut for Internationale Studier. Et af pointerne i rapporten er, at rummet er det bedste sted at forstå, hvilket samfund tech-firmaerne egentlig ser for sig. Det handler nemlig ikke bare om satellitter, men om selve visionen, der gennemsyrer de superrige tech-milliardærer. Ifølge en artikel om samme emne i magasinet Zetland, er milliardærerne nemlig trætte af stater. De opfatter dem som langsommelige. De superriges tommelfinger vender også nedad, når det gælder demokrati og demokratiske institutioner. Tech-oligarkerne bryder sig nemlig ikke om, at stater og institutioner som f.eks. EU spænder ben for deres virksomheder med restriktioner om både dit og dat. De hader regulering. Eller byråkrati. Det blev i hvert fald tydeligt for de fleste, da Elon Musk svingede en gigantisk motorsav rundt på en scene og højlydt forklarede, at det her var kædesaven imod byråkratiet.
2: This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw.
0: I artiklen fra i år udtalte forsker Vibeke Schou-Tjalfe, at det er ekstremt vigtigt at forstå de her rumutopier, som hun kalder dem. For som hun forklarer, så er der tale om aktører, der stort set ejer hele infrastrukturen under vores samfund i dag. Bare tænk på internettet. Deres rumdrømme afslører også noget andet. En drøm om en statsfri zone, hvor militærerne ikke bliver begrænset af love og regler, forklarer hun i artiklen. At der er noget om snakken, kan man blandt andet se af, at Peter Thiel, som er PayPal-medstifter, har forsøgt at bygge autonome flydende byer i internationalt farvand. Det er også ham, der under interview på Oxford Universitet udtalte, at, citat, vi er i en verden med alt for meget politi.
3: I thought I was engaged in some kind of cosmic battle between the forces of good and evil.
0: I aviser som Politiken og Weekendavisen har man flere gange kunnet læse artikler om milliardærernes vision for en perfekt verden. Altså uden stater, kun virtuelle penge, som ikke kan beskattes osv. Den politiske betegnelse for den slags er libertarianere. Derek Beach er professor med speciale i det amerikanske demokrati ved Aarhus Universitet. Han bekræfter blandt andet i en artikel i Kristeligt Dagblad, at libertarianere vil afskaffe staten og erstatte den med det private initiativ, som det hedder. Så der er altså relativt bred enighed blandt fagfolk, millionærer og forskere om, at de superrige har deres eget agenda, som de prøver fremme, f.eks. igennem præsident Donald Trump. Da vi spørger Per Clausen, som er valgt ind i Europaparlamentet, om han tror på, at de her rum- og marsplaner skyldes drømmen om at kunne danne et samfund uden politisk indblanding, så svarer han sådan her.
4: Jeg kan jo ikke sige noget om, hvordan de føler og tænker, men jeg tror bare, at hvis man er vant til altid at kunne få sin vilje, fordi man er i stand til

0: købe sig til at få sin vilje. Hvorfor skulle man ikke også have været i stand til at købe sig til, at ens egen familie og ens ligesindede, de kunne blive reddet fra det ragnarok, man selv skaber på jordkloden? Det kan man da, synes jeg godt, man kan forestille sig, at de faktisk reelt selv tror på. Og det er jo også sådan, sådan teknologisk optimisme, der siger, at ligegyldigt hvordan vi ødelægger og misbruger jordkloden, så findes der altid en teknologisk løsning. Det synspunkt findes jo også sådan i en mere afdæmpet og uskyldig form i dansk politik, hvor det nogle partier på højrefløjen jo indtager det synspunkt, at løsningen på de problemer, vi har med, at vi driver overdrift på jordens ressourcer og ødelægger klimaet, det er, at vi må opfinde noget teknologi, der gør, at det kan blive løst, sådan at vi kan fortsætte med at gøre, som vi vil. Og der er det der med at flytte, så sætter andre ligesindede til Mars. Det vil bare være en ekstrem udgave af det.
1: Sådan vurderer altså Per Clausen fra en telefon i Bruxelles. Et billede der, som allerede nævnt, kommer frem, når man læser de mange artikler og ser online-interviews med tech-oligarkerne, er, at de ikke ser lyst på fremtiden. Det er ikke kun frygten for, at en asteroide på et tidspunkt vil udslette alt liv på jorden. OpenAI-direktør Sam Altman og tidligere Google-direktør Eric Schmidt forudser også, at AI og anden højteknologi vil skabe massearbejdsløshed over hele kloden. Det vil, ifølge dem, medføre optøjer, væbne oprør og voldelige anarkier. Alt sammen noget de superrige, eller de såkaldte gateholdere, så skal beskytte sig imod. Hvis de derimod bor på Mars, på en luksuriøs rumstation eller på en fjern ø, så behøver de ikke frygte for deres liv eller penge. Hov, en fjern ø. Nu er det vist tid til at komme ned på jorden igen. For har Trump ikke været lovligt meget interesseret i Grønland? Faktisk hver gang vi troede, at nu havde han opgivet ideen om at overtage landet, så dukker der nye historier op. Om det så var om spionage eller trusler om at annektere øen med vold, så viser alle historier i hvert fald, at han virkelig gerne vil eje Grønland.
2: Need Greenland.
3: Greenland is a wonderful place.
2: I månedsvis fortsatte amerikanerne presset.
3: And I think we're gonna get it one way or the other.
4: Grønland er grønlændernes, og USA skal gå til Grønland.
1: Netop Grønland kunne give tech-milliardærer, hvad de ønsker. Og nu folder vi videre på vores sølvpapirshat. En ø langt væk, rig på ressourcer, som netop tech-industrien efterspørger. Og så med et samfund, der er tilstrækkeligt lille til, at man uden større problemer kan omdanne det til tech-oligarkernes drømmeland. Nul skatter, nul indblanding og tilstrækkeligt langt væk for alle de forudsete oprør i de tæt befolkede stater på kuglen. Det kan, ifølge flere artikler, vi på vores hjemmeside linker til, være en del af motivationen bag Trumps ønske om at overtage Grønland. I Fagbladet Ingeniøren finder vi i hvert fald flere artikler, der kunne tyde på, at vi er på rette spor. For eksempel artiklen Amerikansk journalist er ikke i tvivl. Tech-milliardærerne vil bruge Grønland til deres drøm om at skabe netværksstaten. I artiklen forklarer en berømt amerikansk journalist, der kender tech-milliardærernes verden indefra, at ideen med at annektere Grønland netop skyldes en drøm om en slags samfundsmæssigt prøveballon, hvor selve staten bliver afskaffet, og alt kommer til at ske på rent kommercielle vilkår med kryptovaluta som betalingsmiddel. Her vil de superrige så kunne bo i sikkerhed for både træge myndigheder, belastende skatter og ikke mindst en voksende mængde oprørske arbejdsløse og fattige. I en anden artikel, som du også kan finde på Ingeniørens hjemmeside, vurderer venturekapitalisten Bradley Tusk på muligheden for, at drømmen om en netværksstat kunne lykkes er alvor. Så der er flere end os med sølvpapirshatten på hovedet, der ser en sammenhæng mellem rummet, Mars, Grønland og tech-milliardærernes drømme om et komplet frihed på bekostning af alle andre. Men sagde Donald Trump ikke, at det var for sikkerhedens skyld, at Grønland skulle blive en del af USA? Her er det en god idé at skille to ting ad. Donald Trumps ønsker og så tech-milliardærernes ønsker. Alle parter har i et eller andet omfang en fælles interesse i at overtage Grønland. Men der er forskelle. Ifølge Peter Fibiger Bang, som er professor på Saxo Instituttet, er der flere årsager bag interessen. Han knytter i en artikel i Weekendavisen den 5. september ønsken om at eje Grønland tæt sammen med begrebet imperialisme. For eksempel kalder han det amerikanske forsøg på at vinde sig i allierede i det grønlandske samfund for klassisk teknik, som står på, citat, side 1 i håndbogen for imperiebyggere. Professor nævner også, at netop fantasirige forretningsfolk, der omgiver Trump, nok også styrker præsidentens ønske om at eje verdens største ø. Nu er det vist tid til at vende tilbage til Europa. For hvordan ser vores interviewperson på ønsket om at eje Grønland? Kan det forklares ved, at de superrige drømmer om en nærmest anarkistisk samfund langt imod nord? Er de tech-mongulerne, der virkelig trækker i Trumps politiske tråde? Jeg stiller Per Clausen fra Europaparlamentet i hvert fald det her spørgsmål. Altså, Grønland har jo haft Trumps interesse, og mange har jo spekuleret i, hvorfor den var sådan. Og jeg ved i hvert fald, at en del af de her tech-industrier har været interesseret i grønlandboerne. Det ligger afsides, man kan lave det her, der her netværkssamfundet. Det er i hvert fald en af teorierne. Hvad mener du? Er det en konspirationsteori, eller kan det være noget om det her med, at de faktisk er interesseret i Grønland, fordi at de kan se, at industrierne kan flytte derhen og lave deres eget lille land, om man så at sige?
0: Jeg tænker, at der kan sagtens være nogen, der har den tanke og den idé, at det kunne være en løsning. Man kan vel også sige, at man kan også satse på, at på grund af de klimatiske forhold, hvor der stadig er lidt koldt, så er det et godt sted at have IT-centre og den slags ting. Så selvfølgelig kan det findes. Jeg tror også, at der findes sådan lidt mere jordnære forklaringer på det, kan man sige. Jeg tror sådan set, at en del af den sikkerhedspolitiske argumentation, mener jeg også, at Trump og nogle af hans folk selv tror på, altså man kan sige, de har godt nok været nødt til at opfinde nogle kinesiske krigsskibe, som aldrig har været i Grønland, for at kunne talsætte det, men jeg tror sådan set, at de har sådan en eller anden opfattelse af, at der godt kunne eksistere en trussel der. Og så er der jo også en diskussion om de sjældne jordarter og minedrift og sådan noget, hvor sandheden jo ganske stærkt, at hverken USA eller Europa har investeret ret meget i følger for miner i Grønland. Det har primært været australsk kapital. Men jeg tror også, det findes. Jeg tror, der er flere forskellige forklaringer på det her. Men det er særligt sådan, at man kan næsten sige, at den måde Trump behandler Grønland og Danmark på, det er sådan lidt den måde, USA historisk set har behandlet landet på i Latinamerika og i Mellemamerika, hvor man har givet besked om, hvordan det skulle være, hvis det ikke rettede ind, så havde man nogle metoder med kup og besættelser og alt det andet, man kunne krig til. Så det er sådan lidt den, vi nu udsættes for og oplever så meget nyt og anderledes, så det er det også for os, kan man sige.
1: Sådan siger altså her til sidst Per Clausen. Han udelukker altså ikke, at tech-milliardærernes drømme spiller en rolle. Men lidt ligesom professor Peter Fibiger Bang fra Saxo Instituttet, sagde han også flere andre årsager til, at USA gerne vil overtage Grønland. Om det så lykkes Donald Trump at få overtaget Grønland, Elon Musk at flytte til Mars,
5: and lift off of Falcon 9. Go SpaceX, go Starlink.
1: Eller få oprettet en netværksstat et andet sted, ja, det vil kun tiden vise. Det eneste, vi dog med sikkerhed ved, er, at de milliardærer bliver mere og mere rige, og de har nu flere penge hver for sig end en mellemstor stat. Så Vibeke Schou-Tjalfer har nok ret i, at vi skal tage milliardærernes ønsker om at undergrave, eller i hvert fald minimere, stater særdeles alvorligt. Ikke mindst, når de prøver at påvirke EU-direktiv igennem lobbyisme eller direkte trusler om at lukke ned for infrastrukturer. Samfatter vi vores lange rejse, så lyder det dog alligevel, som om vi godt kan smide vores sølvpapirshat i skraldespanden.
6: Det var alt for denne gang. Du har været med på en lang rejse fra det danske kongerige, over Bruxelles og helt ud i rummet. 3, 2, 1, 0, all engine running. En på mange måder utrolig rejse og historie. Bag udsendelsen her ligger rigtig meget research, og du kan finde links til meget af det på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk/eu. Vi nævner adressen igen lige om lidt. Interviewpersonen, du hørte, var Per Clausen, som er valgt ind i Europaparlamentet fra Enhedslisten. Vi har fået en økonomisk håndsrækning fra Europanævnet. Uden den havde udsendelsen her ikke blevet til noget. Vil du høre de andre udsendelser, der også er nævnt i udsendelsen, eller gerne vil høre andre gode podcast, så kan du finde det på de gængse steder. Eller på vores hjemmeside, som nævnt har adressen radiomb.dk/eu. På Facebook kan du også finde os. Søg bare efter den elektroniske folkeoplysning eller på Radio MB. Journalisten og redaktøren bag udsendelsen hedder Jan Simmen fra Freelance Danmark. Mens mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med, og på genhør næste gang vi igen er klar med en udsendelse i serien EU indefra.

Klaus, du har ringet til Grønlands Radioavis. Vi snedes inde, men vi hygger os med et spil isterninger og et dejligt koldfærgrøs, som vi har lavet selv. Skriv til vores frostboks, eller indtag en besked efter hyldet fra min trofaste slavehund.

Så er det blevet tirsdag igen, og det er ens betydende med instrumentale toner den næste time. Og jeg har forsøgt at gå sådan lidt efter og finde noget af det, som jeg ikke mener, jeg har spillet før. Men noget af er genganger. Og din studievært, det er som sædvanlig, Bente. Velkommen.

De første to numre her, jeg spillede, det var James Last med The Lonely Shepherd, og de skulle være live fra 2004, men om det er 100% instrumentalt, det tør jeg ikke sige. Og derefter så fik vi Den Glade Sønderjyde, og det var også et medley, Please Please Me, og Sail Along, og så er jeg ikke helt klar over, at flere der kom.

så fik vi her George Zamfir. Og det er jo på hans dejlige panfløjte, som han jo mestrer. Det var med nummeret Going Home. Og derefter Ole Erling, og det er Dan er så gået over i den tyske afdeling. Det var også et medley, noget med Lili Marlene, Maria Elena, Seemann, og jeg er ikke helt klar over, om der var flere.

så gik jeg hjem i det danske, fordi det var nemlig Stefan, og det var i et Connie Francis medley. Og derefter Ole Stenen. Og det hører vel også hjemme i det her program. Den skulle jo være instrumental, og det er melodien, sangens, kan man vel kalde dem. I Danmark er jeg født.

Og det er absolut ikke første gang, jeg må sige til jer, at I hørte nogen her. Jeg kan ikke fortælle, hvem det er, der spiller, fordi det står bare, at det er på panfløjt, der bliver spillet. Men hvem der spiller, det står der ikke noget om. Men nummeret, det hed Calling Occupants of Interplanetary. Og derefter, så var det Henrik Dahl med Just a Dreamer.

De sidste tre stykker musik, det var Rednecks, og de lavede jo et nummer, der hedder Cotton Eye Joe, som blev meget populær. De lavede så også en instrumental udgave af det nummer, og det er så det nummer, jeg valgte her. Og derefter en filmtitel, Don't Cry For Me, Argentina. Og den, ja, der var jo oprindelig tekst på, men her, der er den så blevet udsat for Ricky King og i instrumentale udgaver. Og det sidste nummer, som jeg kunne sådan som nogenlunde få plads til, det var Linda Ronstadt med Devoted To You. Og når de er færdige, ja, så stiller vi over til Midtfjord Radio. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn det er Tove, og jeg skal underholde jer her i en par timer. Jeg vil først sige tak til Radio Nippe 19 for den gode musik, der er fra klokken 12 til 15. Programmet her i eftermiddag, det er nu her fra 15 til 16.15, der hedder det Blandet Musik. 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og 16.30 til 17 er der Musik og Hilsner. Og så får I en anden studievært fra 17 til 18 med eftermiddagsradio, og Radio Nemme 19 underholder, og det gør de fra klokken 18 til 22. Og de første, jeg spillede her, det var The Beatles med Tell Me Why, og The Lollipops med Bebop og Lola. Og de næste, det bliver Harry Belafonte med Banana Boat Song, og Petula Clark med Downtown.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
2: Det var Petula Clark med Downtown og Harry Belafonte med Banana Boat Song. Og så bliver det Henning Sørensen med Kan du have det rigtig godt? Og Bjørn Tidemand, men nu tager jeg til Dublin.

Bjørn Tidemand var det her med Nu tager jeg til Dublin, og Henning Sørensen med Kan du have det rigtig godt. Men bare rolig, jeg bliver her lidt endnu. Vi skal have mere musik, og det bliver Percy Sledge med When a Man Loves a Woman, og Steppenwolf med Born to be Wild.

Det var Steppenwolf med Born to be Wild og Percy Sledge med When a Man Loves a Woman. De næste, det er The Trucks med Love is All Around og Love Affair med Everlasting Love.

Love Affair var det her med Everlasting Love og The Trucks med Love Is All Around. De næste, det er Blue Boys med Marianne og Otto Brandenborg, Bjørn Tidemand og Dario Comporto med En ubåd, der er gul. Cool.

Det var The Animals med House of the Rising Sun og The Four Seasons med Walk Like a Man. Det næste, det er Gitte Henning med Chim Chim Cherry og Simon von Connery med Beautiful Brown Eyes.

0: Det var Aretha Franklin med Respekt, og Lacey Halvjusian med You Were On My Mind. Og det var så det sidste musik her i programmet Blandet Musik. For uret viser 16.15, og så er det tid til Fjordens Stemme, og det er her tirsdag den 1. september. Der afholdes orgelkoncert med Anita Bæk Hylgaard, og det er tirsdag den 1. september fra kl. 19.30 i Løgstør Kirke. Tirsdag den 1. september kl. 19-21 er der mulighed for at møde og høre kunstnerne Torbjørn Bækman og Marie Vandel fortælle om udstillingen Painter's Delight på Vesthimmerlands Museum. Der er fri entré og forfriskning i pausen. Musik i Hanherred, sange fra Færøerne og Norden med Sivred Rasmussen, vokal, bratsj og mandolin, Tine Lilholt på fløjte og harpe, samt Ole Slot på keyboards. Det er i Hjortdal Kirke, tirsdag den 1. september kl. 19.30. Der er fri entré med mulighed for at yde et frivilligt bidrag på MobilePay nummer 311-149. Træf i Fjeldsø med deltagelse af motorcykler, knallerter, biler med flere. Alle er velkommen både med og uden køretøjer. Det er onsdag den 2. september kl. 17.30-20 på Fjeldsø Friskole. Der er mulighed for grillpølser, brød, sodavand, kaffe og kage, og der er fri entré. Spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 2. september fra kl. 17-21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Mit japanske eventyr, foredrag med bibliotekar Kiri Thor, det er foredrag med bibliotekar Kiri torsdag den 3. september kl. 16-17 på Løgstør Bibliotek. Fritidsrådet topmøde torsdag den 3. september kl. 17.30-20.30 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Der er mulighed for at være med til at sætte retningen for fremtidens fritidsliv i Vesthimmerland. Ulrik Vilbæk kommer med inspiration. Der er fri entré. Der afholdes Kimberfest i Aarhus fra torsdag den 3. til søndag den 6. september, hvor der vil være masser af aktiviteter og underholdning i Aarhus bymidte. Der afholdes børnekulturnat fredag den 4. september kl. 16.30-20.30 i anlægget i Løgstør, hvor der kan opleves magisk cirkus og gøjleri med Jon G., et eksplosivt kemishow, teater for børn, dans i hovedgaden, trylleri, kreativitet og leg. Alle er velkommen, der er fri adgang. Hook and Cook Festival lørdag den 5. september fra kl. 11 til 19 i Torup Strand, hvor der er sandslot konkurrence, åben kutter, kuttermarked, redningsøvelse, musikalsk underholdning og meget mere. Der afholdes garnfestival og udstilling af håndarbejder lørdag den 5. og søndag den 6. september i Halvrimmen Forsamlingshus. Der er kage og kaffe og te på kanden. Musik, sang, dans og luftgitar en aften med Bo Jong. Det er på Skovsgård Hotel tirsdag den 8. september fra kl. 15.30 til 19.30. Aftenen er lavet med fokus på væresteder, aktivitetscentre og bofællesskaber, men alle er velkommen. Kl. 15.30 er der kaffe og kage. Kl. 16 spiller Bo Jong. Kl. 17 serveres en toretters menu. Kl. 18 spiller Bo Jong igen. Og kl. 19 siger de tak for i dag. Tilmelding på telefon 98 23 04 00 eller mail@skovsgaardhotel.dk. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Der spilles Krolf i K's lystanlæg og onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Krolf Klub spiller udendørs Krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys Venner spiller Krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
0: Og der er bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kimberkroen i Års kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag, Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5, Løgstør. Husk en kop. Og i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimberkroen i Års kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne spilles pladen fuld om 5.000 kroner, og på det gule Midtfjordspil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev kl. 19. Og så er der lige bingoforhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Års, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der er jo lige den tilføjelse, at man også kan købe bingoplader hos boghandlen i Nibe, og det er Skumhagetorvet 2. Og så er der genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsherre, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag imellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør, modtager med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ravnum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjordradioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og der er hans meddelelser var oplæst af Tove. Og det var så det, der var her i Fjordens Stemme. Og vi kan lige nå et lille stykke musik her inden næste, og det bliver Diana Ross and the Supremes med You Can't Hold Your Love.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var Diana Ross and the Supremes med You Can't Hurry Love. Og det var så slut på det program der. Nu her frem til klokken 17, der hedder det Musik og Hilsner. Der ligger ikke nogen sedler, så jeg har fundet lidt frem her, så jeg vil begynde med Daimi og Dirk Passer med Hvem har du kysset i din gadedør?

0: suite in kelder, Lille en Marie.
1: Nou, haar toen miste nooit toen heel veel smaak in kolibri. Og hvor skal du hen i den balladebøger med stridfjer og facadeslør? Er du måske ambassadeklør? Åh fy, åh fej, åh smid.

Finalefører går jeg på frieri. Hvem skal du kysse i din gadedør, lille Anne?

Det var Dreamy og Dirk Passer med Hvem har du kysset i din gadedør? Så er det De lystige sømænd med Anne-Marie og Lille Connie og Lauritsen med Mit hjerte, det slår i mit sømandsbryst.

Det var Lille Connie og Lav Lauritsen med Mit hjerte, det slår i mit sømands bryst, og De lystige sømænd med Anne-Marie. Så er det Birte Kær med Hvorfor er lykken så lunefuld, og Ulla Henningsen, Jeg giver mit humør en gang lak.

0: Det var Ulla Henningsen med Jeg giver mit humør en gang lak, og Birthe Kjær med Hvorfor er lykken så lunefuld. Så bliver det Ludvig Brandstrup med Døgnens vise.
1: Jeg er dagen inder og bjert, tæt

Hør her. Inde midt i skoven på en bænk, der sidder to. Månen den er oppe, ellers alt den går til ro. Pigen hun siger nej, men hun vil hellere sige jo. Sådan er det jo, ja det er det jo. Borte bag ved træerne, der risler der en bæk. Pigen hun vil spejle sig i bækken, hun er væk. Ungersvinden lægger sig og lurer bag en hæk. Sådan er det jo, ja det er

buskene de rører sig, men bænken den er tom. Pludselig stikker pigen hovedet frem og siger kom. Ungersvenden ved alle veje fører til Rom. Sådan er det jo. Ja, sådan er det jo. Så bliver de trolovet det. Kærligheden bliver plejet. Men hvad de kan nå ved det, det er fjonte meget. Ergo står hun brud, før året rinder ud. Klokkerne de ringer, og kareten kører frem. Der er strøl blomster hele vejen fra hendes hjem. Øjnene og ørerne på folk, de står på klem. Sådan er det jo, ja det er det jo. Bruden er i mørt og i dejlig kræftet sind. Hun går op ad kirkegulvet bly som en kanin. Bommen slår og smæk med tungen og tænker, den er fin. Sådan er det jo, ja det er det jo.

Præsten siger amen og velsigner deres pagt. Gommen han er fra, han nikker kun sit takt. Han har allerede ikke noget at skulle have sagt. Sådan er det jo. Ja, det er det jo. Året går som dansen nu

navn. Moren er så stolt, for præsten roser hendes barn. Vasketøsen hed jeg, den skulle jo altså hedde Karen. Smeden han står fadet, han ser ud som han er faren. Og det er han jo, ja det er han jo. Så er der jo gilder, og det holder man på krogen. Desværre må betjenten hurtigt fjerne en person. Det er faren altså ham der er i troen. Sådan er det jo, ja det er det.

Ellers har man det hyggeligt, man får sig et glas vin. Stemningen er munter, og musikken den er fin. Smeden han er med, han spiller anden violin. Ja, det gør han jo. Jo, det gør han jo. Men det er han jo det nærmeste til. Nå, men på Gud er vores bud. Hvem kan så forhindre?

Flaggene de blafrer bag hver eneste kit. Der er rejsen ære på de guld og rødt og hvidt. Vejret det er godt eller også er det skidt. Sådan er det jo, ja det er det jo. Alle gratulanterne de vimser rundt som møl. Gaverne beundres, der er fine ting i sølv. Gommen siger tak, men han vil hellere have en øl. Sådan er

Endelig klokken 12, så går familien, det var rart. Konen går i seng og visker, kommer du så snart? Men Jeppe, han er svær at få i kassen, det er klart. Sådan er det jo. Ja, det er det jo. Jo, efter alle de år. Årene går videre, og der går mange flere. Indtil manden pludselig så ikke er der mere. Ud til herr pastoren, massen skulle i jorden. Skolelæreren klæder sig i sin nye høje hat. Han går hjem og tager smukt til hende, der er forladt. Han har ellers altid sagt, at massen var skvært, og det var han jo. Ja, det var han jo. Klokkerne de ringer til den store ceremoni. Hele sognet møder op, men det er kun fordi, at der er gratis kaffe, når det hele er forbi. Sådan er det jo. Ja, det er

Præsten får en tier, for hans tale var så god. Konen hun går hjem, hun skulle se at falde lidt til ro. Dejnen han går med, de to de spiller domino. Sådan er det jo, ja det er det jo. Og når de er færdige med dominoen, så danser de. Hør bare.

0: Det var Ludvig Brøndstrup med Degnens Vise. Og der var så længe inden I får en anden studievært, så jeg skal til at holde her. Og det bliver med Sand på gulvet med imellem Esbjerg og Fanø, og så Leo Mathisen med To Be og Not To Be. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber I får en fortsat god dag.
1: Der var en skam, og han hed As.

Som man kan høre på stemmen, så har vi fået skiftet studievært her i huset. Klokken har passeret de 17. Velkommen inden for til sidste programpunkt for os for denne her tirsdag. Jeg hedder Thomas Grausen, tager dig under kærlig musikalsk behandling, indtil klokken den bliver 18. Når klokken den bliver 18, så stiller jeg signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Masser af god musik til at lægge ud med, var det Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og de her, de hedder Blæst.

Det er en af de sange, som de udgav tilbage i 2024, og så har den bare brændt sig helt fast på nethinden. Det var musik fra gruppen Blæst, og sangen Elsker dig så meget. På vej er en forholdsvis ny og upcoming stjerne på den store musikalske scene. Hun er ung, hun hedder Augusta Schackinger, sangen hedder Smilehuller, og lige her spiller vi Laban til en tirsdag.

Hun blev 20 år tilbage i januar måned, og så hun udgivet hendes første album, der hedder Når Hjertet Banker. Augusta Schackinger var det her på en tirsdag, som bragte os frem til 14 minutter over 5. Det her var engang smilehuller. Og før hende musikken fra Laban, det var Ivan Pedersen og Lise Jønsson på Jeg kan lide dig alligevel.

Det er to friske fyre fra det danske, som tilbage i 2003 lavede et album, der kom til at hedde C21. Det var deres debutalbum. Gruppen hedder Narke det samme. Og så sangen her, den hedder Stuck in My Heart. På vej er Kim Larsen og sangen om Rita. Og lige her spiller vi Christoffer, Det ringer om natten.

17:24 siger uret her ved siden af mig, med musikken tilbage fra 1985 fra den nu afdøde Kim Larsen. Det var sangen om Rita, og så var der dansk sproget musik fra Christoffer. Det var hans Ringer om natten. Vi bliver i det danske, vel at mærke med nogen, som har udgivet musik på engelsk. Det her er Jonah Blacksmith med hjælp fra Make This. Deres nye single hedder So You Dancing.

Hvis du er en af dem, som stadig ikke har oplevet dem live, så vil jeg finde en billet hurtigst muligt til en af deres koncerter. Du vil ikke komme til at fortryde dem. Musik var det her fra Jonah Blacksmith, Simon og Thomas Alstrup med hjælp fra Make This. Det her var engang Saw Your Dancing på en tirsdag eftermiddag. På vej er Albert Heath, og det her, det er Backstreet Boys.

Det var et nummer, han udgav her i juni måned, da vi skrev 2026 i et lille hus i Jylland, var det fra Albert Heath med hjælp fra Darlene, og før dem musikken fra Backstreet Boys, en af de helt store hits tilbage fra 90'erne, kom til at hedde I Want It That Way. Radioen har du fået stillet ind hos os via mit Fyr Radio. Jeg hedder Thomas Grausen, i gang med tirsdagens FM's Radio, indtil klokken den bliver 18. Lige her med musik fra Mille og Uro, den hedder Drømmefanger.

Han er også en af de danske musikere, som har skaret ud på diverse scener her i sommer. Musik for Rasmus Seebach og sangen om Olivia, og så er det tilbage for 2012, Pinkernate Roots og Just Give Me a Reason. En anden dansk gruppe, som også er rundt på stor turné, det må sige sig være Apaka, have det smelter under munden.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio. Din lokale radio.

Radio. Og vi siger mange tak til vores venner over på Midtfjord Radio, der har underholdt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

Så blev det atter tirsdag aften, og ja, programmet er jo ligesom det plejer at være de fleste tirsdage. Her de næste to timer, der er det mig, der er i studiet, og den første time bruger vi på at spille blandet musik fra computeren. Når klokken så bliver 19, så flipper vi over på B-siden og tager hul på en ordentlig omgang plader og ser, hvad der gemmer sig der af mystiske, mærkelige og sjældne og måske lidt glemte sange. Når vi så har spillet plader en times tid, så er det Betty og Ingvar, der indtager studiet med en omgang quiz, så det syder, og det får de så et par timer til at gå med, indtil klokken bliver 10, og vi altså lukker ned for i aften. Og ja, nu er vi jo sådan helt formelt trådt ind i efteråret, og det tænker jeg, at så er der en sang, der passer rigtig godt til det, og det er nemlig Don Henley og The Boys of Summer, som jo sådan lidt handler om den her tid. Ja, ja, det er alt sammen sjov og ballade, mens sommeren står på, men bagefter så må vi jo se, hvem der stadigvæk holder ved. Så tager vi også bagefter Ditters Leader med dig og mig. Her er det så Don Henley og The Boys of Summer.

Ja, her fik vi så Dieters Lieder med dig og mig. Og før det var det jo så Don Henley og hans solo-hit The Boys of Summer. Don Henley, han var jo som bekendt stiftende medlem af Eagles sammen med Glenn Frey, Bernie Leadon og Randy Meisner. Og ja, der spillede han jo trommer og sang også. Men han kunne jo helt klart godt præstere som et single navn også, som vi jo kunne høre her med Boys of Summer. Og ja, i dag er det jo så en uge siden, vi mistede Dolly Parton. Det er jo i min optik rigtig trist. Hun gjorde faktisk rigtig meget godt. Jeg var involveret i meget filantropisk arbejde. Jeg havde blandt andet en stiftelse, hvor hun sørgede for, måske ikke personligt, men i hvert fald, hvor de sørgede for, at der kom bøger ud til amerikanske børn, så alle i hvert fald ikke kunne sige, at det var ikke fordi, de ikke havde bøger, at de ikke fik læst. Og ikke mindst så leverede hun jo en hel masse dejligt musik. Vi tager her, vi snyder lidt og tager to, fordi at den første her, det er nemlig et cover af Jolene, udført af Misbehavin. Og så tager vi Dolly Parton herself med Applejack bagefter.

Det var Dolly Parton, der sang Applejack, og før det var det danske kvinde-rockband Misbehavin, der sang Jolene. Og ja, vi bliver lidt i de kvindelige kunstnere her. Det er nemlig Amy McDonald, der synger Mr. Rock'n'Roll, og så tager vi også lige Sanne Salomonsen med Kærligheden kalder.

0: Kærligheden kalder. Her var det Sanne Salomonsen, der sang. Før det hørte vi Amy McDonald og Mr. Rock'n'Roll. Og vi tager en lille pause fra musikken. Det er nemlig blevet tid til dagens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag tirsdag den 1. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe-Nitten. Ørum Bankoforening har bankospil i Ørum Kultur og Forsamlingshus hver onsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Alle er hjerteligt velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der bankoens venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbner kl. 17.30. Så kan du komme til bankospil i Multisalen i Brogstallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover så er brogspil, pavspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er på gensyn ARF. Nord, syd, øst og vest. Vejgaard tæppemontering, det er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelægning og tæpper. For eksempel Wallman LVT-gulv med korkbagside. Og Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Så er der healing i Godthåb. Dit holistiske center afholder en workshop med titlen Stol på din intuition. En spændende mulighed, hvis du ønsker at udvikle dine klavoyante evner og forbedre dine evner til at lytte til din mavefornemmelse. Det sker i weekenden den 5. og 6. september. Læs mere og tilmeld dig på www.rundager.dk, og det der rundager, det er R-U-N-A-G-E-R. Adressen, det er Lille Voldstrupvej 16 i Godthåb. Og apropos healing og des lignende. Efter en anderledes sommerferie er tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolig og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen, Agnes Rønager. Og du kan også kontakte Agnes på telefon 52 37 81 92. Folkedans. Vil du opleve kæmpe fællesskab? Gå ind og hygge sammen med andre, møde nye venner, møde mange andre på mange forskellige aldre på de samme hold. Dyrke motion sammen med familien på det samme hold. Kan du svare ja til mindst tre af spørgsmålene, så prøv at komme til familien. Til familiefolkedans. Der er hold hver mandag fra 18.15 til 19.15, og dansestedet det er Dronninglund Skole, Centerrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses til levende musik i almindelige tøj, til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien, ganske aldeles gratis. Resten af sæsonen, ja, der skal man lige betale lidt. Sæsonstart mandag den 14. september 2026, og vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Brian Larsens havesøs. Ja, han kan jo tilbyde mange ting. Oprydning i haven, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens, algebehandling, ja, og masser af andre ting. Bare ring og spørg. Og det kan I gøre på 20 99 58 94. Og der kan I også sende en sms til. Og så er der flere muligheder for folkedans. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Vi starter sæsonen op den 17. september. Der er dans både for begynder og øvede, og vi tager godt imod nye dansere. Kom og vær med de første 3 gange gratis. Der er musik fra anlæge, dygtige instruktører. Der er en pause med fællessang og medbragt kaffe. Og vi danser torsdag fra 19 til 21.30. Og husk at have en partner med. Vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51 i Biersted. Ønsker yderligere oplysninger, så kan du ringe til Uwe Eriksen på 61 77 03 48. Hos Nebe Fjordgrill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens retter for god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle dage fra kl. 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nebefjordgrill.dk. Samler du på Pokémon eller sportskort, så besøg Spilforsyningen, for vi er nemlig helt vilde med samlerkort og tilbyder et bredt udvalg af Pokémon-kort og forskellige sportskort fra Tops og Panini. Uanset om du er samler, spiller eller bare nysgerrig, så har vi helt sikkert noget til dig. Vi har altid et kæmpe udvalg af Pokémon-kort, både samlerkort, tilbehør og legetøj. Og som Danmarks førende forhandler af Tops samlekort, får vi selvfølgelig altid de nyeste og fedeste kort hjem. Hos os møder du personale, der selv er engageret i hobbyen og altid klar til at hjælpe dig videre. Du kan finde mere information på spilforsyningen.dk eller besøge os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
0: Og vi siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Her bliver det i selskab med Alberte, der synger Mexico. Og så tager vi også lige Tina Turner med What's Love Got To Do With It.
2: Tag mig med til Mexico, oh, oh, oh. Jeg drømmer som før, oh, oh.

Her var det så Boney M., der gav os Belfast, og før det var det Warm Guns med The Young Goes First. Og vi tager lige et par danske her. Det bliver med Dimey Gentle, Trine Dyrholm og Jytte Abildstrøm med pandekagesangen. Og så tager vi også lige 1-2 og Midt i en drøm.

Her var det 1-2, der sang Midt i en drøm. Og før det var det Dime Gentle, Trine Dyrholm og Jytte Abildstrøm, der sang Pandekage-sangen. Og ja, det er jo sådan lige lidt akavet timing, for der er sådan lige et par minutter ind til, at klokken egentlig bliver 19, men fred da være med det. Det er jo det gode ved sådan en lokal radio. Man kan jo gøre lidt, hvad man vil, det meste af vejen. Og jeg vil i hvert fald gerne spille nogle plader, så lad os sige, at klokken bare officielt er 19 nu, og vi derfor er flippet over på B-siden. Ja, der er jo mange metoder, jeg kan bruge til at udvælge de her plader, vi skal høre. Mit kvalitetskriterie er først og fremmest, at det skal ikke så vidt muligt være det musik, vi også spiller fra computeren, selvom det selvfølgelig godt kan være svært at lige vide hele tiden. Men der kan være metoden, hvor man bare hiver noget tilfældigt ned fra væggen. Det kan være, at man har et tema, for eksempel vi kører filmmusik, eller kun de danske, eller måske kun tysk musik, hvem ved. Men vi har jo også et kæmpestort kartotek, kun med singleplader. Og så kan man jo også lige hive sådan en kasse ned og se, hvad der gemmer sig af spændende ting deri. Og jeg har simpelthen startet fra en ende af. Den aller første gule klodskasse med A. Og derpå, der finder vi sjovt nok en masse kunstnere med A. Blandt andet Aya og Melody Makers. Og de har lavet en sang, der hedder Tænk, hvilken dejlig dag. Og ja, jeg håber da, at I alle sammen har en dejlig dag derude, især når I sidder og lytter til Radio Nibe 19.

Vi hørte her Aya og Melody Makers, og det var altså Hvilken dejlig dag. Selvom vi måske skulle finde en sang med Hvilken dejlig aften. For vi kommer til at være her lidt i nu. Den næste time kan vi altså lytte til en masse i det her tilfælde singleplader. Og jeg har i A-kassen også fundet Ann-Lisa. Og der på B-siden finder vi en sang, der hedder Driver duk, falder regn.

Vi hørte her Anne-Lise og Driver Duk falder regn. Og vi er jo som bekendt i gang med en kasse med A-kunstnere, og der finder vi også Anima, og de spiller Shanghai Cirkus.

Det var så Anima og Shanghai Circus. Og den næste single, jeg har fundet frem til jer her i aften, det er Annette. Og hun synger, ja, jeg kan lige sige, hilse at sige, der er en hel del kunstnere, der hedder Annette, også forskellige. Fremstår jo meget tydeligt, når jeg lige sidder og bladrer igennem kassen her, men her er i hvert fald en af dem. Og hun synger Silito Lindo Sisi.

Det var så Annette og Silito Lindo CC. Og så skal vi høre Alice og Rita, og de kommer med et godt råd, nemlig lev i nuet.

Lev i nuet. Det var altså Alice og Rita, der sang her. Og jeg synes godt nok, at de her single numre, de flyver forbi. De er ganske korte. Den her var, ja, 2,5 minut. Men nu kan jeg se, det næste her, den sniger sig så omvendt op på 3,45, så måske var det bare lige en hurtig stime. For vi skal nemlig høre Anne Karin, og hun synger, luk op for dit, ikke for noget godt, luk op for Haribo, luk op for dit sind.

Vi hørte her Anne Karin, der anbefalede at lukke op for dit sind. Og jamen, det gør vi jo så. Vi lukker i hvert fald op for familien Andersen. Og ja, de tager os med en tur i Cirkus Cirkus.

Ja, så fik vi ligesom det på plads. Det var altså familien Andersen og Cirkus Cirkus. Og ja, vi bliver i det lidt barnlige, men med en lidt anden vinkel på her. Jeg har fundet en meget sær single her i kassen, og der står ikke sådan rigtig forklaret, hvem kunstneren er. Til gengæld så står der nogle meget let genkendelige bogstaver. Der står nemlig Anders Sand og Company og et stort billede af, ja, Anders Sand. Og her der finder vi to sange, henholdsvis Animix og Tak for det, Anders Sand. Og ja, jeg ved næsten ikke, om jeg tør at sætte det på, men hvor intet våger. Her kommer til jer Animix.

Ja, der fik vi jo så en funky rapsang om Anders Sand. Ja, det var altså ikke lige på mit bingo-kort her for i aften, men ikke desto mindre, mine damer og herrer, så var det altså her Anders Sand og Company med Anne Mix. Ja. Nå, lad os lige tage et højre sving tilbage til virkeligheden. Her er det Flemming Arlet, der synger, Broen er skovens hasselnød.

0: Ja, det er jo hårdt at skulle komme bagefter Anders Sand og Company, men ikke desto mindre var her Flemming Arlet og Brun er skovens hasselnød. Og nu fandt jeg jo lige sådan en skjult skat i Anders Sand singlen her, og jeg fandt faktisk en skat mere. For pludselig ser jeg en fyr med 80'er overskæg og stort krøllet hår og alt for korte fodboldshorts. Det er nemlig Flemming Anthony og de danske Roligans. Og enhver fodboldfan kender selvfølgelig slagsangen, og det var Danmark. Men det er ikke den, vi skal høre, for der er jo faktisk en anden sang på den anden side af den her singleplade, som jeg jo umiddelbart vil påstå, at jeg aldrig nogensinde har hørt før. Og det tænker jeg, der sikkert også er mange af jer derude, der heller ikke har. Det er nemlig sangen, Vi skal vinde i dag. Så det kan godt være, det er en af dem, man kender, når først man hører den spille, men den kommer i hvert fald her til alle jer fodboldfans og ja, bare alle musikfans.
1: Der bliver både bange sagerne, men der bliver så sandelig også sange i gærne.

Ja, hvis bare, hvis bare. Men det var i hvert fald Flemming Anthony og de danske Roligans, der sang Vi skal vinde i dag. Og det var altså A-siden til den måske lidt mere kendte VM-slagsang, og det var Danmark.

Ja, det var så Erving Anker, der spillede på Ace Orgel. Og ja, det er sjovt, de her orgelsange, de er så vilde med at lave de her medleys. Så det var altså ikke blot Somebody Stole My Girl, det var også Happy Days Are Here Again. Og her til sidst hørte vi så When the Saints Go Marching In. Og fra Irvings Aal, så skal vi over til Kai og The Atlantic Express. Og ja, nu skal vi se, om jeg kan finde hoved og hale på det her. Jeg tror, at bandet må være Kai, og nummeret er Atlantic Express. Ja, noget vil vise sig. Her kommer i hvert fald et stykke musik.

0: Ja, det var heldigt, at de sang Kaj adskillige gange, for så må det altså være titlen på sangen, og sangerne var så altså The Atlantic Express. Godt så. Og men den næste var jo også et lidt af et detektivarbejde. For øverst med en stor font, der står der Tøffelhelten. Og så kunne man godt tro, at det var kunstneren. Fordi nede i bunden står der med lidt mindre skrift. Her går jeg omkring med Stumpen. Det må så være titlen på singlen. Men det er altså begge to sange på henholdsvis A- og B-siden. For der er også et foto af kunstneren, og der står med lille bitte skrift Lille Palle. Og jeg tror, jeg har konkluderet, at det er kunstneren, og at vi derfor skal høre en sang, der hedder Tøffelhelten.
1: Min elskling, hun bærer navnet Eulalia. Beskriv

0: Ja, det var så Lille Palle, der erklærede sig som verdens største tøffelhelt. Og hvad Svend Rasmussen han ville erklære sig som, det må vi jo finde ud af. Han spiller i hvert fald Tell Me a Story.
1: Worry, worry, oh, weary ends my day.

0: you won't forget.
1: My pants are red.
0: And I'll get up to bed.
2: Tell me a story, Daddy.
3: Tell me a story.
2: Daddy.
3: Tell me a story.
2: Daddy.
4: And then I'll go to bed.
5: Ja, det var Svend Rasmussen. Eller undskyld, Asmussen står der faktisk. Og ikke det som helst, så var det i hvert fald Tell Me a Story. Og hvad for en historie Annika vil fortælle, det vil jo vise sig. Det er i hvert fald et eller andet med ædelsten og røde roser.

Det var så Annika, der sang Ædelsten og Røde Roser. Vi skal høre Applejacks og sangen om Don Juan.

Ja, var det så Applejacks og Don Juan? Og det var jo desværre nok den sidste plade, vi kunne nå at spille her i aften. Men sikkert en god omgang, at vi også kom igennem. Dejligt, godt og blandet, og i hvert fald for mit eget personlige vedkommende en masse nye favoritsange. Men min tid her i studiet, den er ved at være forbi her for i aften. Og lige om lidt, så overlader jeg studiet til Betty og Ingvard, så kan I alle sammen være med til at quizze, så det syder. Mit navn er Jan, og jeg vil bare sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, at det faldt i god smag det hele. Og hvis ikke, ja, så i hvert fald tak, fordi I holdt ud så lang tid. Jeg vil bare sige tak for i aften, og vi ses i næste uge. Samme tid, samme kanal her. Mens vi lige laver rokade her i studiet, så får I Sebastian og Lis Sørensen med Fuld af nattens stjerner.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: God aften, Betty.
2: God aften, Ingrid.
1: Så
2: er vi her igen.
1: Blev klokken jo 20, godt og vel, yes. Men det er nu sådan set lækkert.
2: Ja,
1: vi er klar til at være nu, vi skal. Vi skal jo quizze.
2: Ja, lige præcis, ligesom vi plejer.
1: Og jeg tror, vi allerede har den første igen. Ja. Hvem har du med?
3: Ja, det er Inger.
1: Ja, velkommen Inger. Til Inger.
3: Jo, tak for det.
2: Ja, så skal være det, Inger. Hvem må du så have spørgsmål for?
3: Ja, jeg får bare over for Ivert.
2: Ja, ja. Så får du det over for ham, hvis han kan finde ud af.
3: Ja, det er fint.
1: Så skal du bare høre her, Inger.
3: Ja.
1: Hvilken storby løber Tiberen igennem? Er det Torino, Rom eller London?
3: Jeg tror, det er Torino.
1: Så må Inger gerne ringe igen.
3: Fint, det gør jeg så.
1: Det var godt.
3: Det. Ja,
1: hej.
2: Ja. Ja, så er det næste her kun to muligheder. Det er mig nemmere. 98, 35, 36, 63. Og vi har vist allerede en.
1: Vi har allerede en igen. Hvem har vi
3: med
1: os?
3: Ja, det er Inger igen.
1: Ja.
3: Nå, jeg skal lige have de sidste to, ja. Det har jeg glemt.
1: Det er jo Tiberen, der løber igennem. Enten så er det Rom, eller så er det London.
3: Ja, men jeg tror, det er Rom, så.
1: Nå, det var godt.
3: Ja, ja.
1: Så må du jo faktisk have et stykke musik.
3: Ja, jeg skal have Kim Larsen.
2: Ja.
3: De smukke unge mennesker.
1: Ja. Jamen, den finder videre til dig.
3: Det er fint. Tak for det. Ja, hej.
1: Hej. Ja.
2: Jeg skriver lige, og så... Har du fundet dem derovre? Jeg har en nemlig her nu.
1: Jamen, det var dejligt. Jeg ringer, eller den ringer lige igen. Hvem har du så med?
3: Ja, det er Inger igen.
1: Ja, går du igen, siger du, eller er det
3: Inger
1: igen?
3: Ja, jeg går igen.
1: Så det. Jamen, du kommer lige på en anden side af disken.
3: Ja, det er fint, tak.
2: Ja. Det er så svært så nemt som det andet. Hvad er laktase? L-A-K-T-A-S-E. Er det et enzym, eller er det hormon, eller mælkesukker?
3: Det er mælkesukker.
2: Nej. Så du må ringe igen.
3: Det er i orden.
2: Godt. Nej, det er ikke mælkesukker.
1: Nej.
2: Det er en af de andre to. Ja. Enzym eller hormon. Så er vi jo hjemme sammen.
1: Ja.
3: Ja, det er Inger igen.
2: Du er godt nok hurtig.
3: Ja, det er jeg. Det er nødt til, fordi jeg skal også til landmænd. Det er jo, jeg har...
2: Det er ikke nemt. Jamen, hvad siger du så?
3: Ja, hvad var de næste to så?
2: Er det enzym eller hormoner?
3: Jeg tror faktisk, det er enzymer.
2: Jamen, det er det også. Hvad skal du så høre der?
3: Jeg kunne godt tænke mig at høre en melodi med Gunnar Hansen, Frit Valg.
1: Gunnar Hansen?
3: Ja, Frit Valg.
1: Ja, men det prøver vi lige at finde til dig.
2: Prøver vi at finde ind med ham.
3: Ja, det er fint, tak. Og så må I have en rigtig god aften.
1: Jo, tak. I måde.
3: Jo, tak. Ja, hej.
2: Hej, hej. Men imens vi finder den, så kan du da lige spille den første Inger. Og det er De Smukke Unge Mennesker med Kim Larsen.

0: Ja, det er jo de smukke unge mennesker med Kim Larsen, og det er jo Inger, der gerne vil høre den.
1: Ja. Hvem har over med os?
2: Det er Dorte.
1: Ja. Jamen, velkommen til Dorte.
2: Jo, tak. Det var noget svært at komme igennem til jer i dag.
0: Jamen, det er jo fordi Inger, hun skulle skynde sig og...
2: Nej, det var ikke det. Var, jeg kunne ikke få netforbindelse.
0: Nå. Det er jo noget helt andet snak.
1: Ja.
0: Nå.
2: Den skulle lige drille lidt.
0: Ja, ja. Men jeg tror, du skal over til Ingvart.
1: Ja. Uha. Jeg skal bare have videre. Hvilken by ligger længst mod vest? Hobro? Aalborg? Randers?
0: Så er lige med at sidde med en lineal og måle der, hvem er det?
2: Ja, når man nu ikke lige har sådan et kort i nærheden, så er man nødt til at bruge betænkerne.
0: Det er det.
2: Ja, det. Men altså, der er så mange ting, man burde, ikke?
1: Ja.
2: Hvis man skal bruge det alt det der, så kan man...
1: Så har man ikke, ikke lejlighed her stuer nok, du.
2: Nej, det har man ikke. Så hvad skal vi gætte på? Jeg tror, vi gætter på Hobro.
1: Hvad skal du ordentligt høre af musik?
2: Jamen, dog.
0: Ja, man kan jo heldig.
2: Det kan være, det hjælper. Jeg spiller bedsevisser her i weekenden, så det kan være, det er hjulpet.
0: Det er da
1: ikke utænkeligt.
2: Det ved man aldrig. Nej, det tror jeg nu ikke, fordi det har vi aldrig prøvet før, men det var meget sjovt.
0: Hvilken gang skal vi den først?
2: Jamen, altså, underholdningen skulle der til. Vi sad 25 mennesker i et sommerhus. Så
0: ja.
2: Så det var veldig
0: hyggeligt. Det var nok altid tider, så, ja.
2: Ja, men altså, ja, det var. Der var ikke noget at komme efter.
0: Nej.
2: Jamen, den der ældre her, jeg kommer sammen med, han blev jo 90, så det skulle jo ligesom få...
0: Nå.
2: Gode fejres.
0: Det er det. Man skal jo fejre de der ældre mennesker ind imellem.
2: Jamen, det er det, man skal.
0: Ja.
2: Nå, så, det går nok.
0: Jeg prøver, du gerne høre, det er jo det, vi kom fra.
2: Ja, det er jeg sådan set slet ikke engang spekulerer på. Så hvad skal vi nu lige finde på at tage? Vi skal høre Terry Jacks Seasons in the Sun.
0: Seasons in the Sun.
2: Ja.
1: Jamen, hvad vil du vende? Den finder vi bare til dig.
2: Jamen, det var da dejligt.
1: Ja. Så.
2: Tak.
0: Ja, så, tak da.
1: Kom, og du kom bare igen.
2: Ja, det var i orden.
1: Det er godt.
2: Hej.
1: Ja.
0: Men du havde et stykke derovre til Inger med Gunnar Hansen.
1: Ja, jeg har nemlig Gunnar Hansen her, Sangen til livet. Den kommer her.

0: Ja, Inger, du fik her Gunnar Hansen med sangen til livet.
1: Og så kunne hun godt skynde sig at gå hen og tænde fjerneren for at se landmand til.
0: Ja, netop. Og hvem har vi?
2: Ja, det kunne du lige have vide.
0: Ja, det, åh, det kan jeg så meget med se, jo.
2: Ja, det er jo det, du kunne.
0: Ja.
2: Det vidste jeg jo godt.
0: Ja. Nå, det var så herover.
1: Ja, tak.
2: Ja.
0: Ja, det er godt nok sjovt, at jeg kom lige det geografiske hjørne.
2: Nå.
0: Hvilken sjællandsk halvø ligger nordligst? Stisnes, Asnes eller Røsnes?
2: Det ved jeg ikke.
1: Han er nøje 30 år med det.
2: Ja, det synes jeg også. Ja. Jeg kan ikke forstå, har I kun sådan nogle...
1: 30 nogen.
2: Sådan nogle, hvad hedder det, geografispørgsmål med i dag.
1: Det har han åbenbart.
2: Okay. Jamen, det var da lidt træls. Men det er ikke nok at være. Hvad skal vi så gætte på den her gang?
0: Ja, der var tre muligheder.
2: Ja.
0: Stisnes, Asnes eller Røsnes. Jamen, hvorfor en af dem ligger nordligst? På Sjælland.
2: Jeg tror, jeg siger Stisnes.
0: Så må du godt ringe ind igen.
2: Ja, det er bare i orden.
0: Det er godt. Hej, Selin. Ja. Nej, det var ikke Stisnes.
1: Nej, det må jeg prøve igen.
0: Hvem har du med?
3: Anissa, goddag, Ingvar.
0: Goddag, og velkommen
3: jeg
0: til dig.
3: Jeg prøver at sige Røsnes.
0: Gør du det?
3: Ja.
0: Hvorfor gør du det?
3: Jamen, det er fordi, at det tror jeg på, Ingvar.
0: Nå, men så tror jeg på, at du skal have et stykke musik.
3: Nå, men så har jeg godt hørt den der franske sang, der hører, hvor jeg.
1: Er det noget, vi kan stave til, tror du?
3: Ja, det regner jeg med, ikke?
1: Det skal du være sikker på.
3: Kan I ikke fransk?
0: Nej.
1: Nej. Og vi kan heller spansk. Det er kun skraldespansk.
3: Nå, det er jo skraldespansk.
0: Det er når vi åbner låget, så ved vi, hvor den skal være ind.
3: Nå.
1: Ja. Hvor er jeg nøje, det hedder?
3: Y, mener jeg,
1: at jeg
3: begynder med.
1: Ja.
3: O.
1: Jeg tror, det står med V-O-Y-A. V-O-Y-A. Wire.
3: Wire. Men jeg ved ikke, hvem den er med, men det er med en fransk sanger.
1: Fordi vi har kun en, der hedder Wire. Og så Wire.
3: Jamen, så er det nok den, så.
1: Vi kan da prøve at tage den.
0: Ja.
3: Jamen, den prøver vi så. Ja. Det er rart nok at prøve noget nyt.
1: Jamen, ja. Det er også det.
0: Lad os prøve det.
1: Den prøver vi da bare.
3: Jamen, det var i orden. Vi snart sværløs.
0: Ja, det
3: var
0: i
3: orden.
0: Ja, lige måde. Hej.
1: Men vi skal lige have til Dorte. Seasons in the Sun med Tarot Jacks.

0: Yeah, don't want to retell the Xmas seasons in the sun. Also, a telephone look up again.
1: Yeah.
2: Ja, det er jo det.
0: Her gang det.
2: Må være over
0: ved
2: dig,
0: bitch. Du må gætte tre gange, og så gætte rigtigt, så er jeg ordentligt.
2: Ja.
0: Ja. Jamen, hvor mange gange er Tibet større end Danmark, cirka?
2: Hvor meget siger du Kuwait?
0: Nej, Tibet. Er vi så over Tibet? Det lægger han.
2: Ja, ikke Tibet.
0: Og det er godt være, at man tager skrevet forkert.
1: Ja, Tibet.
0: Det er nok,
1: det er Tibet.
0: Fordi der er skrevet forkert her.
1: Det ved jeg, hvor er henne.
0: Ja, jeg tror, det
2: er skrevet. Ja, det er da et skrækkeligt sted lige i øjeblikket i hvert fald.
0: Ja, ja, det er så godt.
2: Nå, det ved jeg sammen da ikke, hvor mange gange det er.
0: 17, 27 eller 37 gange.
2: Ja, det er stort.
1: Mm-hmm.
2: Jeg tror, vi tager de 17.
0: Så får du lov at ringe en gang til.
2: Ja, det var jo.
0: Ja, ja.
1: Det er godt.
2: Hej. Hej.
0: Jamen altså, jeg vidste lige, hvor det lå, men det kunne godt være, at det var nøjdighed.
1: Så. Ja, hvad har du så?
2: Så siger vi den midterst.
0: Jamen, så skal du have et stykke musik igen.
2: Nå. Jamen, jeg kunne sådan set godt tænke mig at høre bagsiden af den der season, den er sådan. Den hedder sådan noget som I'm Gonna Love You Too.
0: Nå, jamen så må jeg lige prøve at... Love You Too. Oh, nu. Må jeg prøve lige at sige, om der kommer en... Jamen, det er jo stille på en plade, så... I'm gonna love you too,
2: yep.
0: Tror det er den.
2: Yep.
0: Jamen, så får du da den. Der skal
2: jamen, det
0: der være noget pjatten med det der.
2: Tusind
0: så
2: tak.
0: Så er jo ellet.
2: Ej, nej, det er det.
0: Det er det. Vi kan altid finde ud af den sidste den. Men,
2: det plejer som regel at løbes.
0: Det er det.
2: Ja.
0: Men du kom bare igen, Dorte.
2: Det er bare i orden.
0: Det er godt.
1: Ja.
2: Hej.
1: Hej, hej.
0: Jeg har lige mellemværende med Anita.
1: Ja.
0: Den der warrior. Jeg kommer til at sidde og lede i mit spillekartotek.
1: Hvad kom du til, sagde du?
0: Jeg sad og lede i spillekartotek her.
1: Nå.
0: Den der warrior. Så fandt jeg den også.
1: Nå.
0: Det. Og det er Francine Jordi, der spiller den.
1: Nå.
0: Så den tager vi lige med Warrior.
1: Hvad siger du, den her?
0: Warrior.
1: Hvad hedder ham, der sang?
0: Det er en dame.
1: Nå, så en dame. Hvad
0: hedder hun? Hun hedder Francine Jordi.

0: Ja, Anita. Hvor jeg med Francine Stjorti. Det er samtidig det hjælper, når man kommer til at sidde og rode lidt i rytmeboksen. Så finder man samtidig nogle ting, man lige var helt klar over. Men du fik den, du gerne ville have. Og hør mig så med 98, 35, 36, 63.
1: Ja. Velkommen igen.
2: Jo, tak.
1: Nå, der var det.
2: Nu
1: er
2: ja,
1: der
2: nok et eller andet
1: drejt skumsen
2: her
1: gang. Nej, det har jeg faktisk slet ikke.
3: Det lyder faktisk
2: det
3: så.
2: Det
3: er
2: jo da sådan set dejligt.
1: Ja, jeg skal bare vide, hvad er fotologilæren om? Er det om kamera, lyse eller processer i planter og alger?
2: Ja, det
1: er
2: jo da et godt spørgsmål.
1: Ja. Hvad er fotologi, lærer nu?
2: Ja, men altså, logik, det er... For mig, så er det foto. Men det er jo nok ikke rigtigt.
1: Nej, det er ikke. Der står kamera, men det er jo det samme som foto, jo.
0: Ej, det må være.
1: Ja, det er ikke dårligt.
2: Nå, jamen, det er der sådan set ikke nok at vide.
0: Nej, du må bare prøve.
1: Du kommer lige igen.
2: Ja, det var jo.
1: Ja, det er godt.
2: Godt, hej. Hej.
1: Ja, det troede jeg nemlig også, da jeg læste, men det er ikke.
0: Nej, det er da sådan nogle mærkelige ord, det er det med...
1: Ja.
2: Nå.
1: Så får du de to muligheder, der er tilbage. Det er lyset og processer i planter og alger. Lærer han om?
2: Så tager vi jo nok det der med planteren.
1: Ja, gør du det?
2: Ja.
1: Nå, det skulle du ikke have gjort, for det er lyse.
2: Nå, jamen, sådan er det.
1: Ja.
2: Okay.
1: Du kommer bare igen, Dorn.
2: Ja, det er
1: jo
2: den. Hej.
1: Ja, hej. Ja. Det er overrasket også lige mig.
0: Det andet, det hedder det fotosyntese.
1: Fotologi, ikke?
0: Ja.
1: Jamen, det er da dejligt.
2: Så prøver vi en gang mere.
0: Så skal du nok herover til mig.
1: Ja, ja.
2: Det er jo nok.
0: Ja.
1: Men jeg tror, det her, det var bedre.
2: Nå, men det kan da godt være.
0: Det får han bare at den her gang.
2: Nej.
0: Ja. Hvilke år kunne man første gang sejle af Kielerkanalen? Var det 1865, 1885 eller 1905?
2: Ja, det bliver da værre. Jeg har sådan set ikke lyst til at snakke mere med dig lige nu, Bis.
0: Du har lyst til at snakke med nogen af os.
2: Jeg synes, I er noget strid i dag. Nå.
0: Er det jo en, vi plejer?
2: Nej, det er
0: nok det. Tror jeg, det er.
2: Nej, det er nok det samme.
0: Jeg tror.
2: Nå, lad os høre, hvad sagde du?
0: 1865, 1885, 1905.
2: Så tager vi den først, hvis vi lige skal starte fra en ende.
0: Jamen, så må du komme igen.
2: Det er bare i orden.
0: Det er bare fint.
2: Hej.
0: Hej. Nej, det er jo 1885 eller 1905, man første gang kunne sejle gennem Kielerkanalen. Så der er to muligheder.
1: Ja. Ja, kom du bare igennem.
2: Ja.
1: Nå.
2: Du skal da lige tage telefonen, ikke?
1: Åh, det er længe siden, jeg trykker.
2: Ja, men du sagde ikke noget.
1: Nej, det er fordi indimellem, så kan jeg godt lige høre dig komme først.
0: Den tavse mand.
1: Ja.
2: Ja, det er godt.
0: Og så siger du 1885 til 1905.
2: Nu siger vi, jamen, den er gammel, den der kommunal, den er... Prøv her. Jamen, vi siger 1905, så.
0: Det stod jeg gjort, for det var 1885.
2: Nå, det skulle ikke kun af mig.
0: Men du må komme igen,
2: ja.
0: Godt.
2: Ja, det er bare i orden.
1: Det er godt. Hej.
0: Ja, man kan jo gætte forkert.
1: Ja. Ja.
2: Nå.
1: Så er det her.
2: Hvad vil du så drille med den her gang?
1: Det er faktisk meget nemt.
2: Nå, nu er det dejligt.
1: På hvilken ø kan man gå en tur i ørken? Er det Als, Anholt eller Samsø?
2: Jeg mener, det er Samsø.
0: Samsø.
1: Nå, jamen, så må du komme igen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, så ved jeg godt, hvad det var.
1: Ja, det tror jeg også, du ved.
2: Ja, det er godt.
0: Så siger du det næste gang. Og der var hun væk. Men så ved hun, hvad hun skal sige næste gang.
1: Ja.
2: Så siger vi Samsø. Nej, hvad hedder det? Anholdt.
1: Nå. Jeg skulle lige til at sige til dig, du har jo brugt Samsø.
2: Ja, det er
1: det. Jamen, det er rigtigt. Hvad så? Hvad kunne du tænke dig?
2: Ja, nu jeg gør sådan, så I har noget at spille, mens jeg har kaffepause.
0: Ja.
2: Så den der charterflyvning med Viborg Harmonica Klub.
1: Ja.
2: Det passer lige at gemme den til den tid.
1: Jamen, så gør vi det, Dorte.
2: Så skal jeg nok holde mund mere for i aften.
0: Ja, det er jo som lidt.
2: Nej, det ved jeg godt, men der skal også være plads til andre.
0: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Ja,
1: hvis de kan slippe det der landmand, søger en vis ting kærlighed.
2: Nå, det er rigtigt, ja. Det kan da godt være, der er nogen, der ser det.
1: Der er jo et nyt afsnit hver tirsdag.
2: Ja.
0: Og der kommer nok nogen bagefter, så.
2: Ja, må det ikke, det gør.
1: Jo, så.
2: Men, det går nok.
1: Yes.
0: Skal vi høre til et jaks først?
1: Ja.
2: Ja, det er fint, tak.
0: Jeps. Ja, det er ej, godt, ja. Hej, hej. Og det var I'm Gonna Love You Too.
1: Ja.
0: Det var også det, der var det.

0: 63.
1: Ja.
0: Alle kager er med. Der
1: jo.
0: Lyselygten.
1: Hvem har du med?
2: Det er Niels Erik.
1: Jamen, ja. Velkommen til Niels Erik.
2: Tak skal du have.
0: Åh, det er 2023.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det er det, du altid siger. Og det tror jeg også nok, du ved.
2: Ja, ja.
0: Hvad hedder Danmarks mest læste ugeblad? Ja.
2: Det er familien.
0: Jamen, du er på en gang at få... Du er på en gang at få muligheder.
1: Nej.
0: Men hvad vil du så gerne høre?
2: Jeg vil gerne høre Ønskebrønden.
0: Ja. Med Bjørn Okay.
1: Ja.
2: Ja. Nemlig.
0: Den finder vi bare.
2: Det er fint. Tak for det.
0: Ja, selv tak da.
2: Hej.
1: Nå,
0: ja. Nu må vi gerne lige tage en telefon mere igennem inden, fordi den til Dorte, den måtte vi lige igennem, til vi skulle have pause. Så det gør vi lige.
1: Nu er med Bjørn og O.
0: Ja.
1: Den var der.
0: Okay.
1: Skal vi tage den med os sammen?
0: Jo, men det kan du også godt.
1: Ja, det gør vi. Niels Erik her, kommer Bjørn Okay med Ønskebrønden. Værsgo til dig.
3: Kast det.

så gerne tro, at han har det ligesom jeg har, at vi elsker begge to. Kast en mønt ned i brønden og ønsk dig hvad du vil.

sin ønskemønt, aner ikke, at miraklet allerede er begyndt. Da hun vender sig for brønden, ser hun ham, som hun vil have. Og den kærlighed, der tændtes, varer ved den dag i dag. Så kast din mønt ned i brønden og ønsk dig, hvad du vil. Tænk på noget specielt, som du vil have. Kast din mønt ned i brønden, ønsk

0: Ja, Niels Erik, du fik her Bjørn okay med ønskebrønden.
1: Og så er telefonen lige igen på 98 35 36 63. Alle kan jo være med, så længe de har en nummer, de ikke har brugt.
0: Jeg tror nok, det var en, men han fortrydde det.
1: Nå, det kan være, han sad for længe i et.
0: Ja, det kan være.
1: Ja. Men jeg ved da i hvert fald, Niels Erik, han har der en tre nummer mere.
0: Ja. Ja, jamen dem kan han jo også godt bruge.
1: Ja, ja.
0: Det kan han da.
1: Det kan helt sikkert. Indtil de er brugt, så kan han da.
0: Ja.
1: Så kom bare igen. Så længe man har et nummer, der ikke er brugt, så kan man komme igennem. Og som sagt, hvis man har flere, så kan man bruge dem.
0: Ja.
1: Altså, vi er faktisk så nemme.
0: Jeg tror ham... Ja, nu kom han.
1: Nå.

0: Hvem har du med op her? Hallo?
1: Ja. Det er
0: Peter. Ja, det har jeg da gættet. Goddag.
1: Goddag, I to.
2: Ja.
1: Er dejligt varm der, Ingemar, tilbage?
0: Ja, ja.
2: Det er jo altid, fordi vi kan jo bage stenes.
0: Ja. Per.
1: Jo.
0: Nu skal du høre her. Hvilken øl bærer denne tekst på etiketten? Hele Danmarks pilsner. Er det Carlsberg?
1: Ja.
0: Sjæres eller Tuborg?
1: Etteren?
0: Nej.
2: Du drikker heller øl, Per. Har det for nøje?
1: Hvad siger du?
2: Jeg sagde, du drikker da heller øl.
1: Nej.
2: Du må lige prøve
0: det. Du kommer igen.
1: Ja, det er
0: godt.
2: Hej. Okay, kan Per prøve igen på ordet 35, 36, 63. Og andre kan også prøve, hvis de har brugt alle deres numre.
0: Ja, det er jo enten Sjæres eller Tuborg.
2: Der er to muligheder, så det skulle være nemt.
0: Det er nemlig rigtigt.
2: Ja. 50% chance.
0: Når man tager plasten, så kan man sandelig ikke undgå at se det.
2: Det kommer jo an på, man har fået først.
0: Ja, det er sådan.
2: Nu man har fået 15.
0: Jo, men så er det sådan set lige godt, hvis du har fået 15, but, så er det jo sådan set lige godt, enten du drikker en CS eller du drikker en Tuborg, så smager de garanteret ens.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Ja, det tror jeg.
2: Så. Men der fik vi en.
0: Hvem har du med?
3: Ja, det er Carl.
2: Ja.
3: Kan vi alle sammen være med i aften her?
2: Ja, ja, hvor er dit nummer
3: her,
2: Carl?
3: Jeg tror, det er 1083.
2: 1083.
0: Ja, jamen, det kan du også være med.
2: Ja.
0: Jamen, kan du det der hele Danmarks pilsner? Der er Sjæres og Tuborg tilbage.
3: Nå, jamen, så siger jeg Sjæres.
0: Det skal du ikke gøre. Det er en Tuborg.
3: Jamen, det var da dumt. Det er okay.
2: Du kommer da
0: bare igen.
3: Ja, tak. Hej.
2: Ja, så må Carl jo komme igen, for han havde gættet rigtigt på hans nummer der, så...
0: Nej, det er bare med.
2: Så kan han jo... Kom over og få et nyt spørgsmål over mig, for eksempel.
0: Ja, så. Det er en mulighed.
2: Ja.
0: Det er ikke en mulighed. Det er sådan, det er. Over ved dig, over til mig, over til dig.
2: Ja, vi skifter.
0: Hvem har du med?
3: Ja, det er Carl.
0: Jamen, der kommer du over til Bæty.
3: Ja,
0: det
2: så, er det. Så er med, om det er godt eller skidt.
0: Ja.
2: Nå. I hvilken by åbnede Europas første internetcafé? Var det i Amsterdam, København eller London?
3: London.
2: Jamen, så skal du have et stykke musik, Carl.
3: Ja. Og har I en, der hedder Sommer med Bjørn og OK?
2: Jamen, det har vi da.
3: Det vil jeg gerne have.
2: Jamen, den får du så.
0: Den finder videre bare til dig, da.
3: Mange tak skal
0: I
3: have.
0: Og den kommer nu her lige om lidt.
3: Mange tak for det.
0: Ja, velbekomme da.
3: Ja, hej.
0: Hej.
2: Ja, den har jo der med Bjørn. Okay, det er der ingen tvivl om. Men nu skal jeg jo bare lige have fundet den rigtige, hvor den står hen. Åh, det er da også noget mærkeligt, den er. Men altså, vi har jo tid at vente. Vi gør sådan, så kommer han vel. Ja. Der var han lige. Så den kommer her med det samme, Carl. Sommer.
0: Ja.
2: Med Bjørn, okay.

0: Ja, vi fik sommer med Bjørn og okay til Karl.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Ja, det er Uffe.
0: Hej, Uffe. Din gamle knæ.
2: Hej, hvad siger du?
0: Jo, altså, har du godt?
2: Jo, tak.
0: Nå, jamen, det er jo dejligt. Nu kan du komme over til Ingvart. Kan jeg så sikkert, du har godt bag af dig?
2: Nej, det er ikke det, vi ved om noget.
1: Nej. Jamen, goddag, gamle mand.
0: Det hørte han så goddag, gamle mand, det var.
2: Jo, det er godt.
0: Ja, men du kommer
1: over. Nu skal du høre, nu kommer spørgsmålet. Og det ved du alt om det her, det tror jeg. I ishockey er der 6 spillere på banen ad gangen. Hvor mange må der være på hvert hold? 18, 20, 22.
2: 20.
1: Du ringer lige igen.
2: Det
1: er godt. Hej.
0: Ja. 98, 35, 36, 63.
1: Ja.
0: Ja, både Uffe og Per kan jeg ringe igen. Så 98, 35, 36, 63.
1: Nu er der 2 muligheder tilbage.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Hvis det er så nemt, når du kommer dertil.
1: Ja.
0: Så.
1: Det er enten
0: det er det enten eller.
1: Igen.
0: Ja. Så længe de har fået musik på jeres nummer, så kan I bruge det.
1: Ja.
0: Og jeg holder styr på nummeren her, så når de er brugt, så kan I bruge det mere. Så det håber jeg på i hvert fald, jeg holder styr på. Men det ser rimelig ud i hvert fald, når jeg skriver op her. Så alle kan jo med indtil deres nummer er der brugt til nu.
1: Ja, i ishøj er der 6 spiller på banen ad gangen. Hvor mange må der være på hver hold? Og der er 18 og så 22 tilbage.
0: Ja.
1: Så det er enten eller.
0: Det er nemt.
1: Det er også eller enten.
0: Ja, det er det. Ja. Så kom med et bud på 98, 35, 36, 63. Du kunne jo være heldig at vinde og skulle have et stykke musik, så det må du godt tænke på også, inden du ringer. Så 98, 35, 36, 63. Og kom med et godt bud, enten hvor var mulighederne var.
1: Ja, det er 18, 22.
0: 18 eller 22.
1: Ja.
0: Så det skulle jo være nemt nok.
1: Ikke, det bliver ikke lagt til side, selvom vi går til pause, for det ligger til, at vi har beholdt pausen.
0: Det kommer jo igen, så I kan roligt regne med, at han husker næsten som en elefant, så det er gemt indtil.
1: Hvem har du med?
3: Det er Britta. Ja. Som var 12.06.
0: 12.06, ja.
1: Ved du det?
3: Ja. Hvad var der svaret? Hvad var der tilbage? 18 og 22?
1: Ja.
3: Så siger 18.
1: Så kan jeg sige, så må du gerne ringe ind igen, for det er 22.
3: Ja.
0: Jamen, du ringer bare igen, Brita.
3: Ja.
0: Ja,
3: hej.
1: Hej.
0: Ja, vi kan godt
1: ved du hvad?
0: Nej, ved du.
1: Ja. Nå, klokken faktisk ved at være som mand, så kunne lige så godt tage servicemeddelelserne.
0: Det gør jo godt.
1: Og så når de er færdige, så kommer nogle par stykker musik, og når de er færdige, ja, så quizzer vi igen til en kring 9:45.
0: Yes.
1: Ja.
0: Vi er sådan at slippe af med.
1: Nej.
0: Så.
1: Så vi tager lige en gang servicemeddelelse med Bente.
0: Det er bare fint.
1: Yes. De er her på vej.
4: Vi har i dag tirsdag den 1. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankforening har bankospil i Ørum Kultur og Forsamlingshus hver onsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Alle er hjertelig velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der Bankoens venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbner kl. 17.30. Så kan du komme til bankospil i Multisalen i Brogstallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover så er brugspil, pavspil, ølmærke, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er på gensyn ARF. Nord, syd, øst og vest. Vejgaard tæppemontering, det er bedst. Og med udsalg lige nu. Alt i gulvbelæggen og tæpper, for eksempel Wallman LVT-gulv med korkbagside. Og Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Så er der healing i Godthåb. Dit holistiske center afholder en workshop med titlen Stol på din intuition. En spændende mulighed, hvis du ønsker at udvikle dine klavoyante evner og forbedre dine evner til at lytte til din mavefornemmelse. Det sker i weekenden den 5. og 6. september. Læs mere og tilmeld dig på www.rundager.dk, og det der rundager, det er R-U-N-A-G-E-R. Adressen, det er Lille Voldstrupvej 16 i Godthåb. Og apropos healing og des lignende. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolig og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen, Agnes Rønager. Og du kan også kontakte Agnes på telefon 52 37 81 92. Folkedans. Vil du opleve kæmpe fællesskab? Gå ind og hygge sammen med andre, møde nye venner, møde mange andre på mange forskellige aldre på de samme hold. Dyrke motion sammen med familien på det samme hold. Kan du svare ja til mindst tre af spørgsmålene, så prøv at komme til familien. Til familiefolkedans. Der er hold hver mandag fra 18.15 til 19.15, og dansestedet det er Dronninglund Skole, Centerrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses til levende musik i almindelige tøj, til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien, ganske aldeles gratis. Resten af sæsonen, ja, der skal man lige betale lidt. Sæsonstart mandag den 14. september 2026, og vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Brian Larsens havesøs, ja, han kan jo tilbyde mange ting. Oprydning i haven. Beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens, algebehandling. Ja, og masser af andre ting. Bare ring og spørg. Og det kan I gøre på 2099 58 94. Og der kan I også sende en sms til. Og så er der flere muligheder for folkedans. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Vi starter sæsonen op den 17. september. Der er dans både for begyndere og øvede, og vi tager godt imod nye dansere. Kom og vær med de første tre gange gratis. Der er musik fra anlæge, dygtige instruktører. Der er en pause med fællessang og medbragt kaffe. Og vi danser torsdag fra 19 til 21.30. Og husk at have en partner med. Vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51 i Biersted. Ønsker yderligere oplysninger, så kan du ringe til Uwe Eriksen på 61 77 03 48. Hos Nebe Fjordgrill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens retter for god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle dage fra kl. 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Samler du på Pokémon eller sportskort, så besøg Spilforsyningen, for vi er nemlig helt vilde med samlerkort og tilbyder et bredt udvalg af Pokémon-kort og forskellige sportskort fra Tops og Panini. Uanset om du er samler, spiller eller bare nysgerrig, så har vi helt sikkert noget til dig. Vi har altid et kæmpe udvalg af Pokémon-kort, både samlekort, tilbehør og legetøj. Og som Danmarks førende forhandler af Tops samlekort, får vi selvfølgelig altid de nyeste og fedeste kort hjem. Hos os møder du personale, der selv er engageret i hobbyen og altid klar til at hjælpe dig videre. Du kan finde mere information på spilforsyningen.dk eller besøge os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, vi fik så en gang servicemeddelelse med Bente, som han, vi siger tak til Bente, som har indtalt over i det her servicemeddelelse, så fik vi Viborg Harmonica Klub med Charlottebyrstinden, og det var jo til Dorte. Og så var der Lindenæs Trækspilklub med Ejm Bissen Friden, og Robin valgte at have det sidste. Jeg vil vide, om du nogensinde har set Det regner på en solskinsdag. Hvem har vi med os?
1: Det er Gunhild, 48.
0: Ja. Jamen, velkommen, det er Gunhild, da.
2: Jamen, vi har jo også noget, du har gang i derovre. Har vi lige, vi mangler lige på det sidste.
0: Det er nemlig rigtigt. Det var det med ishockeyspillerne. Vi skal lige have vidt, i ishockey er der 6 spillere på banen ad gangen. Hvor mange må der være på hver hold? Er det 18 eller 22?
1: 22.
0: Javel. Hvad skal du høre af musik så?
1: Jeg vil gerne høre den der, når jeg ser de søde smil den med H.C. Eisner.
0: Den har vi ikke. Den er gået i stykker.
1: Nej.
2: Må I sige, om I kan finde en Gunhild?
1: Ja, det er i orden.
0: Nu er drillpinden jo kommet tilbage, skal du huske.
2: Det ved du godt, ham er vi altid lige heldige med. Jamen, så begyndte jeg at finde for pokker.
1: Nej.
2: Den har jeg da lige her. Den der søde den... smil. Så den kommer lige om lidt til dig.
0: Ja.
1: Det er bare i orden. Kig her, godt så.
0: Ja, lige måde da. Hej, hej.
1: Hej,
2: hej. Hej. Ja, Gunnhild vil gerne høre H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil.
0: Jamen, det skal jeg så

0: Det var Gunhild, der fik H.C. Øjstrømme, når jeg ser dit søde smil.
1: Ja. Jamen, vi quizzer jo endnu.
0: Det gør det.
1: Et fra de 10 cirka. Ja. Og det er på 98, 35, 36, 63.
0: Helt ligesom det plejer.
1: Ja. Det er der ikke lavet om på.
0: Nej. Fordi så er det FNU er, hvis det er sådan, vi laver om på det telefonnummer.
1: Nej, nej, nej.
0: Så skal vi også til at lære ny. Det er du slet ikke.
1: Det er du jo slet ikke.
0: Nej, det er galt nok, når vi som tider vil have.
1: Hvem har vi med? Hallo? Hallo?
0: Jeg tror, det er en, der har fortrudt.
1: Nej, det er en, der har.
0: Nå, den tavse dansker.
1: Det kan jeg ikke tillade mig at sige. Og vi er en telefonnummer.
0: Nå. Nej, det er du nok ikke.
1: Det lurer ikke.
0: Nej.
1: Nej, men vedkommende ville åbenbart ikke svare.
0: Nej.
1: Prøv
0: det
1: igen.
0: Det er den tavse dansker.
1: Ja, det må være.
0: Ja. Men når telefonnummeret, så kan vi altid prøve at ringe til dem en gang, og så holder du af med at sige noget. Så kan de sige, hvor træls det er.
1: Det kan jo være, det er en fejl før.
0: Det kan også godt være.
1: Hvem har du med?
2: Niels
1: Erik,
0: ja.
1: Nå, det var Niels Erik.
2: Ja.
1: Ja, det var godt nok, Niels Erik.
2: Ja.
0: Så tog vi 5.59. Jeg har jo ikke glemt dem endnu.
1: Det er jo
0: ikke.
2: Nej.
0: Ja, nej, du tror, vi glemmer dem alt sådan.
1: Nej.
0: Jeg kan godt fortælle det.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Ja.
2: Det er godt.
0: Ja. Hvad er en skaberak? En skaberak, ja. Er det et langt hestedækken, en hjemmelavet køkken eller en samling uopdragende børn?
2: Det er det første, du sagde.
0: Jamen, det er da rigtigt. Hvor vil du så gerne høre det?
2: Jeg vil gerne høre Ridderen af den Blinde Pige.
0: Ja, hvem skal det jo med?
2: Det skal med Ditte Due.
0: Ditte Due?
2: Ja.
0: Jamen, den finder vi.
2: Nu er jeg selv blind, så det tager jeg med.
0: Den passer også rigtig godt, så.
2: Ja, det
0: men,
2: gør
0: den finder vi til dig, så.
2: Ja, det er.
0: Det er godt. Men du kan komme igen, Niels Erik.
2: Ja, hej.
0: Hej.

0: Ja, Niels Eklopik, her, det er da du med ridderen og den blinde pige.
1: Så har vi plads igen.
0: Hvem har vi med?
2: Det er Dorte.
1: Ja.
2: Er 1190.
1: 1190, det er jo en anden Dorte, så.
0: Ja.
2: Ja, ja så.
0: Nå, jamen, så skal du høre her.
2: Ja.
0: Hvad er en libretto? L-I-B-R-I-T-T-O, en libretto.
2: Ja.
0: Er det tekst til en opera? Er det hovedperson i en opera? Eller er det en afsluttende fanfare?
2: Uha, det bliver gæt. Den sidste.
0: Så må du godt ringe ind igen da.
2: Jamen ved du hvad, tak skal du da have.
1: Så er han altid.
2: Ja. Ja, det er jo det.
0: Ja.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. Ja.
1: Ja. 98, 35, 36, 63. Nu er der kun 50% chance, så nu er store chancer for at få rigtig.
0: Hvem har du med?
2: En Lise. Undskyld. Jeg fik lige en ord i halsen.
1: Ja, det er jo højt så godt.
2: Jeg tager lige en tårdrik.
1: Ja.
2: Ja, så er dem klar. Må jeg godt lige bede om spørgsmål lige igen.
0: Hvad er en libretto? L-I-B-R-E-T-T-O. Var det teksten til en opera? Eller er det, er det hovedpersonen i en opera?
2: Jeg prøver den først. Den der tekst.
0: Så skal du da have et stykke musik?
2: Jamen det er jeg slet ikke fundet ud af.
0: Kan jeg høre, hvem det er.
1: Det skal du altid være klar til,
0: når
1: du ringer
0: herinde. Jeg tror, hun sad i en tynd til at begynde med.
2: Nej, jeg sad og spiste nødder, og så
0: røg. Det skulle ikke undre mig.
2: Og så, dem havde fået knus så meget, så da de kom ned igennem halsen, så lød det jo helt tosset.
0: Er det så det, man kalder grådighed?
2: Nej, det var tidsfordriver.
0: Nå, det var tidsfordriver, javel.
2: Jamen, så tror jeg, gerne vil høre, hedder han Roland Sedermark, i vores sommerdans.
1: Roland Sedermark.
2: Ja, den har jeg hørt før.
1: Jamen, så kan du nok også høre den igen.
2: Den sommer, den er vist forbi.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Jeg synes, det er skide koldt i dag.
1: Det synes jeg også.
2: Men så finder du bare en anden ind med Roland Sedermark. Men det der vor, det staves venskerne, det er O-R.
1: Det har egentlig bare hedder sommervind, og så flikker en front bakkefald. Det har jeg hørt.
2: Ja, den tager vi.
1: Den der med flikker en front bakkefald.
2: Ja.
1: Godt. Den får du lige her nu, Elise.
2: Ja, men så må I have fortsat god aften, det der tilbage.
0: Jo, tak lige måde da.
2: Jo, tak. Ja.
0: Hej, hej.
1: Så den kommer lige her, Elise. Flikker en front bakkefald.

0: Ja, en lise, du fik. Roland sætter mig med flikker fra en bakkerfald.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Jamen, det er Dorte igen.
0: Ja.
1: Nå. Så skal du jo over til med.
2: Ja, det prøver vi så.
1: Ja. Er du meget IKEA-fans?
2: Ah.
1: Nå.
2: Det er lidt, ja. Nå.
1: Ja, nu skal du høre her. Jeg skal bare have vi. I hvilke år blev IKEA grundlagt? Var det i 1937, 1943 eller i 1949?
2: Så det kan være før krigen. Der tror 49.
1: Så ringer du lige ind igen.
2: Ja, det gør jeg da.
1: Det er godt. Ja.
0: Hej, hej. Det
1: ja.
0: Tror jeg faktisk også, det var. Jeg tror, det var noget med før krigen, altså lige krigen, altså. Jeg
1: Nej.
0: Tror, det var efter krigen. Men de var det åbenbart, ellers så blev vi nu klogere.
1: Hvem har du med? Hallo?
3: Det er jo Anne.
0: Ja.
1: Sidder du nede i tynden?
3: Hvad siger du?
1: Sidder du nede i en tynd?
3: Nej, jeg sidder inde i stuen.
1: Nå. Ja, det var bedre. Nu kan jeg bedre høre dig.
3: Nå, men det var godt.
1: Var det så 37 eller 1943? 1937? 19... Hvad?
0: 43.
1: Kunne du huske det?
3: Nej, for jeg først blev
1: 44. Johanne, du skal have et stykke musik.
3: Jeg vil gerne have fynsk harmoni, tror jeg.
0: Ja.
3: Men
1: op
3: i høen med dig, lille
1: Trine. Op i høen? Åh, oh, la, la, la, la, la.
3: Jamen, er det ikke din hø? Det skal
1: jo, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg da også nok.
3: Hvis ikke det er kommet.
1: Ja.
3: Ja. Ja, Nina, her er en god aften.
0: Jo, lige måde.
3: Jo, tak.
1: Den har jeg fundet.
0: Nå, det er jo godt. Så tager vi den.
1: Ja.
3: Hej, hej.
1: Hej, hej. Jamen, den kommer her op i høret.

0: Ja, Johanne, det var så fint harmonika med op i hø. Lille Trine.
1: Åh, ja.
0: Og hvem har du med?
2: Altså, det er Dorte for tredje og sidste gang.
0: Nå, nå.
1: Ja, ved du hvad, så får du lov til at komme over til mig.
2: Det lyder godt.
1: Hvad kaldes den holder et skibskompas er anbragt i? Hedder den en kompasskål, et nathus eller en havbalje?
0: Det ved jeg.
1: Jamen, det er jo dig, der blev spurgt.
0: Nå, for søren.
2: Hvad er der kun to muligheder?
1: Nej, en kompasskål, nathus eller en havbalje.
2: Det blev altså også et gæt. Toren.
1: Jamen, så skulle du have musik. Det hedder da en natbalje.
2: Tredje gang er lykkens gang.
0: Ja, ja.
1: Åh, oh,
2: det
1: så gerne
2: høre. Må de har den der, må de danse på andre planeter med Paul Krebs og Anita Aakjær?
1: Paul Krebs, ham har jo der i hvert fald. Og hvad siger du så, den hedder?
2: Den hedder, må de danse på andre planeter?

0: Så skal jeg jo se, hvor det kommer der. Den er bare lidt langt lige om at komme i gang, du ved så. Det var den ved at træt.
1: Ja, det kan godt ske. Klosten også vil være.
0: Ja, men altså herover kommer ingenting frem. Utrolig nok.
1: Ved hvad, så tager I bare en anden med sin Jeanette Sunds. Det er lige meget, hvorfor en der.
0: Jamen, det kigger jo bare på så. Siger Jeanette Sund. Kan du finde hende over dig? Men når det kommer.
2: Hvad siger du, hun hedder?
0: Jeanette Sund.
1: Sunds.
0: Ja. Sunds. Jo, det er utroligt. Nå, så prøver vi da bare det.
2: Jeanette Sund. Der var den lineære ting. Jeanette Sund, den er jord. Og det er jo disse ting, der hænder.
1: Det er, vi tager bare en af dem.
2: Du får den, der hedder, det er disse ting, der hænder.
1: Ved du hvad, det er så fint.
2: Den kommer her.
1: Det også lidt med, at det var først tredje gang.
2: At... Ja, ja.
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Men, det er godt, det er hyggeligt.
0: Jeg er lige
2: måde, og god aften da.
1: Ja, tak. Lige ja. Måde, hej hej.
2: Hej.

0: Det var det med Manuel. Det var det, ja. Du fik her Jeanette Sund, men det er jo disse ting, der hænder.
1: Jeps.
0: Og så skal vi lige have rosin i pølsen igennem, hvis vi kan.
1: Ja, det er med, om der er nogen, der er ved at rosin.
0: Ja.
1: Men den sidste, vi når i aften.
0: Netop.

0: 98.
1: Den var det, ja.
0: Den var der, ja.
1: Åh, Camilla, hvem er det med?
2: Jamen, det er godt, gætte.
1: Det er jo godt, Camilla. Nu skal du høre her.
2: 22, 22, 22. Ja, jeg lytter.
1: På hvilken ø er Kregnes en halvø? Er det på Samsø, Læsø eller på Als?
2: Det er jo på
1: Læsø. Så ringer du lige igen.
2: Jamen, det gør vi. Det gør
1: så har du to muligheder tilbage.
2: Jamen, det er
1: i orden. Det er godt. Hej.
2: Hej.
1: Ja.
0: Det er lidt nemt med de der ører der, fordi...
1: Så kom de lidt Camilla igen.
2: Ja, der har jeg igen.
1: Læsø eller alt?
2: Jamen, så prøver vi så med det alt.
1: Hvad skal du have?
2: Ja, hvad skal vi have? Jamen, så tager vi bare en med... Hvad hedder det? Birk Kær?
0: Birk Kær?
1: Ja.
2: Ja.
1: Jamen, skal vi bare lige finde en til dig?
2: Ja, I får lov til at bestemme i dag sammenlægning.
1: Well, hvad er det godt nok en dejlig pige, når vi får lov til at bestemme?
2: Ja.
1: Det er ikke så tit, det sker.
2: Ja, det er jo det.
1: Ja. Så det. Jamen, ja, den det finder godt. Vi finder en med Bjelle Kær til dig, da.
0: Yep.
2: Det er godt.
1: Det er godt. Kan du have en god aften for os?
2: Ja, lige måde.
1: Ja, hej.
2: Ja,
0: hej. Ja, hvad skal du så lige tage? Hvad skal du lige tage med Bjelle Kær?
1: Du tager bare det første og det bedste.
0: Yep.
1: Det kan også være det sidste og det bedste. Det
0: kan du tage ikke Breaking Heart. Den tror den passer godt til Camilla.
1: Hvad kaldte du?
0: Ikke Break Your Heart.
1: Ja, ja. Der går dog, hun svinger sig nu.
0: Jamen, det tror jeg faktisk også, hun vil.
1: Ja.
0: Så du får lige en gang ikke Break Your Heart her.

0: Det var Camilla, der fik Birte Kjær her med Ikke Break Your Heart. Det er jo den, vi sådan lige kunne hurtigst finde til, ja. Camilla.
1: Vi tager lige dem her.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, og det var et tegn på, at det var slut på quizzen. Men vi quizzer jo igen på tirsdag.
2: Det skulle vi da gerne gøre.
1: Ja. Jamen, jeg har fundet af mig, du med den, der hedder Hej Hej, vi danser. Det gør vi så ikke helt, men vi tager den.
2: Helt lige nu, jo.

0: Ja, vi hørte her af med det med Hej vi danser. Og hvor meget blev klokken, så den er 54, jamen så kommer det her til at passe. Så tager vi lige programmet for i morgen, og så Lene Holme til slut her. Jamen, programmet for i morgen, det er som lyder fra klokken 8, så til klokken 12 er en midtfjorde sender. Så fra klokken 12 er overtaget 9-19, og de spiller fra klokken 12 til 13 med hit. Hitter med Karina, og så fra 13 til 14 lidt god musik, og 14 til 15 verden af Grand Prix. Og så overtager Midtfjord igen, de sender så fra til klokken 18, hvor vi går jo æderen igen, fra 18 til 19 med timen i 19. Fra 19 til 19.30 lagplader, fra 19.30 til 20 optag til puljebingo, og så fra 20 til 21, der er der puljebingo.
1: Ja, og det
0: er... Men der er ikke rigtig, vi har ikke fået listen ind med det venstre.
1: Den kan jeg fortælle jer for i morgen klokken 18.
0: Og så fra 21 til 22, der er der aftenradio. Vi har kun tilbage at sige tak for i aften, ja, godnat og sov godt, og vi høres ved en anden god gang. Vi slutter af med Lene Holme, som vi plejer. Vi ses snart igen.